0: Дәл қазір Energy FM-де көңілді таңғы шоу уақыты. Соңғы жаңалықтар, қауесет әңгімелер мен тамаша әуендер. Energy Life.
1: Әңгімесі бітпейді осы ешқашан.
2: Біздің әңгіме бітпейді.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла деп тағы кіріп кетті сосын. Жандарым соң. Барлықтарыңызға жалынды сәлем. Екі қыз не істеп отыр?
2: Тәтті кәмпиттен басталды біздің таңымыз.
1: Біз кәмпит жеп отырмыз.
2: Айгүл ұсқақ. Сұрап алдық. Қандай сарқыт бар қой сөмкеңде ақтар деп.
1: Шынымен де Айгүл келсе студияға мен бірден-бірден екі күтемін ол қыздан. Бере ма деп. Ана бала күтеді ғой.
2: Иә, иә.
1: Әке шешесін сол сияқты. Диана екеуміз кәмпит жеп отырмыз.
2: Қалайсыздар сіздер? Ойдағыдай ма барлығы? Бүгін бізде сәрсенбі сәтті күн. Иә, 13 мамыр. Кімде кімнің төл мерекесі болып жатса, бүгін барлықтарыңызды мерекелеріңізбен құттықтаймыз. Туған күндеріңіз құтты болсын. Тыңдармандар, энерджайзерлер. Үндемей тыңдайтын әсіресе. Сіздерге жалынды сәлем бізден.
1: Сәлем маған кәмпит қандай кәмпит дейді Бақтияр.
2: Атын айтайық па сізге? Қайырлы таң қазақ елі, қайырлы таң Анел, Диана, қалдарыңыз қалай? Баршаңызға көтеріңкі көңіл күй, сәтті күн тілеймін. Мен бүгін Бескөл жаққа табиғат көруге демалуға шығып бара жатырмын. Жол 4 сағат. Мен бүгін шеф-повармын дейді Гүлмира.
1: Бізде ондай бар ма? Бескөл?
2: Оңё, Бескөл жаққа.
1: Мен Жетісуды білем.
2: Бескөл жаққа шығып бара жатырмын. Жол 4 сағат дейді.
1: 4
2: сағат деген қалай кетті? Мына Талдықорғаннан алыс қой.
1: Дәл солай болып тұр ғой.
2: Мама. Қай жақта сонда Гүлмирочка, ол Балқаш жақта ма, басқа жақта ма? Айта қойшы бізге, пожалуйста. Мен білмейді екем. Көрдіңдер ма? Біз не ғұрлым сіздермен көбірек сөйлесем, соғұрлым неше түрлі жер бар екенін естіп жатырмыз.
1: Иә.
2: Сіздер арқылы.
1: Өмір білмеген. Құрметті тыңдармандар, біз мен ұнайтыным бар ғой, біз екеуміз қосылған кезде Мұрат шығып кетеді.
2: Иә.
1: Екеуміз өсек айттық.
2: Демалуға шығып кетеді. Бұл қос өзінен кішкене болып
1: барып кейін ба? Таңғы шығып кейін ба?
2: Жүк келейін, қолым жүк келейін іште. Уақыты жоқ қой. Уақыт жоқ қазір.
1: Құрметті тыңдармандар.
2: Ұзақ сөйлейміз.
1: Ұзағынан сөйлейміз, кем дегенде 20 минут. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, бүгін ауа райы керемет. Иә, Диана? Алматы деген әдемі болып отыр.
2: Наконец.
1: Ашық аспан. Диананың үстінде бүгін жаңа киім ғой, деме?
2: Жоқ, жаңа емес.
1: Джинсы.
2: А, джинсы?
1: Иә.
2: Джинсы жоқ, әпкемнен маған өтті.
1: Сен білесің ғой, иә.
2: Сен білесің ғой маған, мә, подгон. Мә, подгон деп береді маған. Сол.
1: Сол.
2: Сол, солай, сол. Әңгіме біткен кезде қазақтар не дейді? Сол жаңағы.
1: Сол баяғы.
2: Баяғы.
1: Сол баяғы.
2: Не жаңалық қаны?
1: Иә, сен маған айтып едің ғой, саған подкат басқа біреу жасаған.
2: Күлем мен айтуға болмайды. Ұят-ай.
1: Қайырлы таң, сұлу қыздар. Күндеріңіз сәтті өтсін. Алдымызда керемет ауа райы болады. Болады екен, бір аптадай қатты ыстықты емес, жаңбыр да жоқ, қуантады дейді менің сүйікті Гүлзатым.
2: Ыстық болсыншы, пожалуйста. Мен бассейнге барғым келіп жүр. Аспан астындағы, аспан ашық аспан астындағы бассейнге барғым келіп жүр. Бұл жетеді енді. Мамыр басталды ғой.
1: Ана денеңмен жату керек қой күннің астында.
2: Соны айтамын.
1: Жағажайда, спортзалдан кейін.
2: Соны айтамын.
1: Қалайсыздар, қалдарыңыз қалай сұлулар дейді Дәулет Ахметжанов. Жандарымыз сол. Сіздерді ерекше жақсы көреміз ғой. Бақытжан мырза, ассалаумағалейкум қазақ елі, сәлем арулар. Кеше айтпақшы, маған Зак өзінің әнін жіберді. Жаңа әнін жазып бізге арнаған екен Диана екеумізге. Мінекей, көрдің ба, саған өміріңде біреу ән арнап беді?
2: Талай рет.
1: Жаным.
2: Өтірік айтамын әрине.
1: Яғни әдеттегідей саған тағы да бір ән арнап жатыр біздің тыңдарманымыз.
2: Рахмет сіздерге.
1: Кешегі әңгімеде емес, бір норм тема айтайық, мысалы тамақ жайлы дейді. Кеше не туралы айтып едік? Есімде жоқ. Бізден екеміз үнемі барлығын ұмытамыз.
2: Біз кеше не туралы сөйлестік тыңдармандар?
1: Қуаныш. Аха, не дейді?
2: Көл жақ, Бескөл жақ, ол Анырақай тауы Қарағанды мен

0: бірақ пайыз ғана жазады, білесің ба?
1: Ол рас.
0: Өйткені тыңдайтын миллиондар, жазғандар қатарында бұл жүз деген хабарламалар келеді. Қыздар қалайсыздар, от қыздар, шоқ қыздар, сіздерді көргім келеді, инстаграм парақшасын болама, дауыстарыңыз сондай тәтті, кәмпит сияқты, өздеріңіз тәтті, сіздер еще кәмпит жеп отырсыздар.
1: Бізге мынандай красотка қосылды, танисың ба? Асель Нобель. Нобель премиясын алған қыз ба?
0: Берші, берші, Асельді көрсетші, мен түрін көрейін, таныс түрі. Мен танитын сияқтымын бұл қызды.
1: Танисың ау.
0: Бұл менің оқушым.
1: Бәсе.
0: Асель.
1: Иә?
0: Асельок, жаным, сол қалайсың?
1: Бәсе, былай деп жазыпты. Диана, Анель, добрый день, саламатсыздар ма. Очень рада вас слышать. Всегда весело проводим время с вами в пробке. Күндеріңіз сәтті өтсін. Вы супер девочки, Анель ханум. Как всегда, вы звезда супер. Жандарым сол дегенім. Спасибо большое вам за настроение, Аселя, дейді. Аселя, сізге рахмет осындай әдемі хатыңызға.
0: Бұл қыз сонда Диана еш нәрседен қорқпайтын. Кез келген ойына келген фантазияны орындайтын қыз. Дегеніне жетеді.
1: Біз ондай қыздар жақсы көреміз.
0: Төрт баланың анасы, менің оқушым 21-ші жылы менен оқу сатып алып, мен қанша жыл оқыттым. Әлі күнге дейін біргеміз. Осыдан 2 ай бұрын ба маған хабарласып, менен кеңес алған болатын. Бұл қыз деген шашын қызылға бояйын десе, қызылға бояп тастайды. Өзі топ модель, бойы өте ұзын, дегеніне жететін адам.
1: Тамаша.
0: Сенің қолыңнан барлығы келеді.
1: Қазақтың батыр қыздары жасасын онда.
0: Да, солай. Бақтияр былай дейді, особенно бицепсі бар қыздар дейді. Ұнай ма сізге бицепсі бар қыздар?
1: Апасына ғой, Бақтияр.
0: Пер жүрім.
1: Қорқпайсыз оғандай қыздардан. Ассаламу ғалекум, қазақ елі, қалайсыздар қыздар? Кеше өкінішке орай тыңдай алмадым ғой, сағындым ғой дауыстарыңызды. Сырым Талғардан. Сырым, ештен кетпейді, бізбен бірге болыңыз ең бастысы. Сәлем сұлу қыздар, оның бірі мемін ғой үндемей тыңдайтын. Мұрат бізге кешеден бері қосылып жатыр. Өте қуаныштымыз, Мурочка, қосылыңыз арамызға. Бізде мұраттар көп.
0: Мұрат.
1: Мұрат. Міне бір Цимур. Мұрат отыр қасымызда. Қазір жоқ бірақ.
0: Дәулет, кеше тема көп болды ғой. Бізде кем дегенде бір 5 тақырып аламыз ғой. Біз бір.
1: Кем дегенде 5, 3, 4, 6 тақырып, түрлі тақырыптар. Бірақ бізге енді әрине спорт тудыратын тақырыптар қосып жібереді жігіттер. Отты лаулатып, үрлеу-үрлеу жібереді. Содан кейін спорт туғызған тақырыпты біз арғырта алып кетеміз. Бірақ кеше бізде енді әдемі тақырыптар болды ғой.
0: Болды.
1: Дәуір неше түрлі тақырыпты араластырмаса, күшті тақырыптар болды. Ол ортасына от жағып тұрады, бүйтіп-бүйтіп.
0: Иә. Короче, сабыр разберусь деді ғой кеше ана сыра туралы. Көбінше көліктер рөлде келемін, сол жаза алмай отырам, қазір пробкадамын. Ташкентская трасса қаскелең дейді Қуаныш мырза, кешірім сұраймын. Иә, сізді кешіреміз Қуаныш. Бірақ уақытыңыз бос болған кезде, саусақтарыңыз бос болған кезде бізге тік-тік-тік-тік деп хабарлама жіберіңіздер. Құрметті тыңдарман, бүгін сәлем жолдаңыздар, туған күн иелерін құттықтаңыздар, махаббат жолдарын жолдаңыздар, селфи күтеміз сіздерден, қайда келе жатырсыздар, өздеріңіздің түрлеріңізді көргіміз келеді, қуана-қуана Диана екеуміз көреміз, бір-бірімізге көрсетеміз. Және де жұмыс күндері азақ қалды.
1: Бүгін ертең одан ары күні.
0: Бүгін бітірсек. Екі ақ күн.
1: Екі ақ күн қалады алды да. Екеміз күн санап отырамыз. Соны көз. Ят жоқ екенімізде.
0: Ят жоқ айтпа. Ятсызбыз ғой біз.
1: Қайырлы таң сұлу қыздар деп Нұржы қосылып жатыр бізге. Нұржан, сізге де қайырлы таң. Әдеттегідей.
0: Алмаз біздің тұрақты тыңдарман атанған, тұрақты тыңдарман қатарына қосылған. Сәлем барша Қазақстанға, сәлем, қыздар күндерің жақсы өтуіне тілеймін. Жұмысқа барғым келмей отыр, бірақ каспи төлеуші бар керек сияқты деп шығып отырмын дейді. Негізі құрметті тыңдармандар, кеше мен өзімнің клиенттерім бар ғой.
1: Иә.
0: Менен оқу сатып алатын. Сонымен кеше разбор жасадым мастермайн Диана. Менің ең бірінші қоятын талабым несие алмау.
1: Несие алмау, иә.
0: Иә, бөліп төлеуге өмір сүрмеу. Өйткені бізде қазір бөліп төлеу бар ғой, рассрочка. Соған тіпті тамақ алады, соған киім алады. Жалақысы жақсы, жаман емес. 300-500 мың шамасында мысалға, иә? Бұл Алматыда емес. Қай қалада тұрады деді? Басқа қалада тұрады.
1: Ақтөбе
0: ғой,

0: Tu meurs. Ah,
1: tu es un homme.
0: C'est de... Mais tam, on est quand.
1: Tu veux venir ici de quoi? Bas non, bref, tu me tapes tout ça, tapes tout ça.
0: Son mien, mien tam da. Il est ici ni si bon massa.
1: Yeah.
0: C'est un cas de mon côté. J'ai pas raconté au mur sur le lieu. Astrid, c'est quoi ça, Rushin? Bas, mais ça, ni si tu le dis. Ah, qui est Sernien? Bon, arcas n'aimes qui est Sernien?
1: Qui est Sernien?
0: Trouga. Мәжбүрлейміз өзімізді, жұмыс жасауға мәжбүрлейміз. Ал былай күнделікті жұмысқа барсаң, жалақын қолыңда, 300-500 мыңды алдың мысалы. Сонымен ақырындап-ақырындап бір айға жеткізуге болады негізі.
1: Әрине.
0: Ал несеге біздің адамдар таратып-таратып тастайды, одан кейін отырады. Ештеңеге жеткізбей, одан кейін стресс, күйзеліске ұшырайды. Сол себепті ақырындап, құрметті тыңдармандар, неседен бас тартайықшы.
1: Өте жақсы тақырыпты қозғап отырсың, бұны тақырып қылдырып алайықшы. Негізінде қазіргі заманда кеше бір блогерлар сол туралы, сол тақырып неге, сол тақырып аясында не түсіріпті? Не дейді? Рилс.
0: А, рилс.
1: Рилс түсірген. Мәселе мынада. Жігіт келіп қызбен танысады ғой.
0: Yeah.
1: Әмпай-жампай сыйлықтарын сыйлайды. Жақсы-жақсы сыйлықтарын сыйлайды. Содан кейін барып, ол бір күні келеді де, көлігін көрсетеді өзінің. Бытшыт соғып алған. Жаным маған кредит алып бер дейді.
0: Мәссаған, қызына.
1: Қызына. Жүріп жүрген қыз әйел емес. Сосын қыз барады, тәрине ботам, сен мен үшін бәрін істедің ғой, күшті сыйлықтар алып бердің, менің анауымды жауап бердің. Әрине дейді де, бір 5,5 миллион теңге кредит алып береді. Ана жігіт.
0: Бұл шын өмірден алынған оқиға ма?
1: Иә, шын өмірден алынған, себебі ол туралы мәселені, енді екеміз стрессқа кірмейміз, бірақ бұл мәселе стрессте қозғалыпты. Қаншама қызды алды, қыздар алданып жатыр жігіттерге. Немесе күйеу болады екен? Күйеу болады екен.
0: Иә.
1: Күйеу болады, әйелінің атына кредит алып, бір күннің ішінде ажырасып кетіп қалады екен. Сондай адамдар да бар екен. Қазір бұл, яғни, махинацияның бір түрі ғой. Бизнес жасаған ер азаматтар өздеріне. Содан кейін жаңағы жігіт шығады да, рахаттанып, барып, шопинг жасайды, қымбат-қымбат. Көлігіне отырады да, тайып тұрады ғой.
0: Иә, және де үйлену ол міндет емес те, ана. Ондай жігіттер 5-6 қызбен жүреді, әйелмен жүреді, сөйтіп әр қайсына алғызады несиені, жайбарақат өмірін сүре береді. Ал қыз не істейді? Ақшасын төлейді. Және де осы жақында бізге кім айтып еді? Біздің тыңдарман менің дейді, қызым деді ма, әлде сіңілім деді, қарындасым деді ма, кредит алып, жігітіне телефон алып берді.
1: Кім еді соны айтқан?
0: Иә, ұялы телефон алып берді.
1: Ғабит, сіз бедіңіз? Біреу айтып еді. Өлтіріп тастай жаздадым деп, иә, жігітін. Бұтшын шығарғым келіп еді деп, тағы да біреу айтып еді ғой.
0: Ол басқа әңгіме, иә.
1: Ол басқа ғой.
0: Ол басқа әңгіме.
1: Бірақ ол кредит алдырған.
0: Иә, сондықтан да несиеден бас тарту, құрметті тыңдармандар. Қыздар, егер де күйеулеріңіз ала салайық десеңіздер, сіздер мысалы Еговқа кіріп, өзіңізді бұғаттап тастайсыз, яғни сіз ана кредит алған кезде сізге еш қашан иә деген жауап келмейді банктен. Сөйтіп жасауға болады. Сосын көрсетесіз, көрдің ба, қазір несие алу қиын болып кетіпті, қазір тексеріс бар, бүкіл сенің тапқан ақшаң тексере, төле аласың ба деген тексеріс болады, сондықтан да маған иә деген жауап келмеді. Берілмеді маған, несие деп айта салсаңыздар, болды. Ер азамат сізге ешқандай, ана, мысалы, саған біреу дайын ақша беріп тұрса, сен соған қарап қаласың ғой.
1: Әрине.
0: Соны күтіп отырасың, өзің ештеңе жасамайсың, сол себепті қыздар ешқашан алмаңыздар несие.
1: Жүректі ауыртады осындай әңгімелер, тақырып жақсы дейді. Кредит шама жеткенше алмаған дұрыс, өзімде жоқ мүлдем. Бірақ біздікілер балашаға үшін алады ғой көп жағдайда, дейді Нұржан.
0: Жоқ, меніңше негізі мынандай орыстардың бірі сөзі бар ғой, жить по средствам. Қаншалықты ақшаң жетеді, міне сонша ақшаға өмір сүресің, болды, бітті.
1: Иә. Тап, жолдарын тап.
0: Иә, бізде. Иә, иә. Егер де керемет әдемі өмір сүргім келсе.
1: Иә.
0: Қуаныш былай дейді, оу, деп ұнайды маған қуаныштың бастағаны. Оу, сәлем қыздар еке, Анель дей, жағдайларыңыз жақсы ма? Бізде барлығы жақсы, Аллаға шүкір. Дауыстарыңыз бүгінгі күн сияқты жарқ ете қалды ғой.
1: Рахмет.
0: Үлкен рахмет.
1: Сәлем сұлу қыздар, қалайсыздар? Күндеріңіз сәтті өтсін. Кептелісте тұрмыз, деп бізге суретін жіберген Нұржан геодезист. Қош келдіңіз ортамызға.
0: О, геодезист. Нұржан мырза, сізді асыға күттік қой. Дәуірді әңгіметіміз біз бірінші минуттан бастап, сөйтіп жазып жатыр. Hi, sexy girl. Және baby. Baby. You are baby. I'm sexy girl. Күндеріңіз сәтті болғай. Тема қандай тема? Не? Тақырыпқа байланысты алмен қалай байыды деп ойлайсыздар? Байыды деп ойлайсыздар. А біздің дәуір бай екен ғой.
1: Қалай байып кеттіңіз бе не аяғасынан дәуір? Егер де бар болса, онда бөлісіңіз бізбен.
0: А, сәлем қыздар, вы такие крутые. Әңгімен жібересіңдер күштілеп, ваши голоса ласкают мой слух дейді. Ахмақ.
2: Ласкайте.
1: Бізде жарнамаға үзіліс, тыңдармандар, ал сіздер хаттарыңызды жазыңыздар.
0: Кеттік.
3: Energy FM-де жарнама. Пәтер немесе коммерциялық нысан іздеп жүрсіз бе? Алматы Estate Expo. Тұрғын және коммерциялық жылжымайтын мүлік нарығындағы ең үздік ұсыныстар бір алаңда. Жаңа тұрғын үйлер мен коммерциялық нысандар, ипотека, кеңес беру қызметтері, банктер мен құрылыс компанияларынан арнайы ұсыныстар. Барлық нұсқаларды салыстырып, мақұлдау алып, нысанды сол жерде брондаңыз. 16 мамыр, Алматы сауда ойын сауық орталығы, Назарбаев даңғылы 223, Алматы Estate Expo.

0: сенде. Сенде талант бар екен Диана. Қайталау.
1: Қайта-қайта күлкің келеді, Мура. Шын күлкілі, я?
0: Қайт, орал.
1: Болды, болды.
0: Дәуір бұлай дейді, гештальт болсыншы тақыр. Біз оны алдық жақында. Құрметті дәуір. Я, Диана?
1: Я.
0: Гештальт туралы ол әңгімені айттық. Алмасқа амал бар ма кредитті дейді? Әрине, әрине, бар. Бар. Егер де несие алмасаңыздар, онда жүректеріңіз тыныш болады. Ақшаның берекесі бар болады. Мына несие, әсіресе пайызы бар несиелер, олар берекені алады.
1: Иә. Берекені қашырады үйдің.
0: Иә, және де мысалы бөліп төлеу деген бар ғой түсінік, просрочка. Бірақ дегенмен ол бөліп төлеу емес. Егер де сен уақытында төлемесең, күніне, на айтылған күнінде төлемесең, міндетті түрде пайызы қосылады үстінен.
1: Мұға.
0: Яғни бұл да несие.
1: Иә.
0: Yeah. А, жаль, меня не было, дейді дәуір. Очень жаль. Ал, не деп жатыр мына жерде? Ал, Бақтиярдың суретін көрейік. Бақтияр, міне мынандай суши жеп отыр екен.
1: А,
0: не деп айтады қазір?
1: Рол. Білмеймін.
0: Шаур Дельфия ма? Бұл кәдімгі Диана шаурма сияқты.
1: Иә.
0: Не деп айтады ана шаурманың? А, шаурма ма? Шаурма сияқты, бірақ оның орнына суши. Көрмедің бе сен?
1: Суши. Жоқ, көрген жоқ, не ондайды.
0: Филадельфия және шаурма. Кәдімгі не деп айтады оны?
1: Мура, я дейді. Мура біледі. Мен білмеймін. Шын айтам, көрмедім бе ондайды?
0: Жегім кеп жүр. Өйткені сен суши жеген кезде бір талдан жеп отырасың ғой. Ананы кәдімгі сен бутерброд жеген сияқты боласың. Do you know?
1: I know. Елестетіп көрдім, көз алдыма аппетит машылып кетті.
0: Иә, дә болатын да. А, деп аузың. Аузыңа сиса жақсы ғой. Сиздырамыз біз.
1: Кім жеп отырған дәл қазір?
0: Кім жеп отырған? Бақтияр.
1: Бақтиярдың аузына сиып отыр ғой.
0: Бақтияр, жіберіңізші Диана кімізге.
1: Бақтияр, дәл қазір келіп алып кетші, алып кеш бізге.
0: Yeah.
1: Үлгересің. Немесе... Бірақ 12-ден кейін емес, 12:30-да. Біз бұл жерде бір минутқа тұрмаймыз ана екеміз.
0: Біз 11:55-те шығып кетеміз, болды.
1: Иә. Yeah.
0: Біз жоқ біз. Жігіттер бар ма бізге?
1: Бөле жегенше бөле же. Аппетитін құртып жүргеміз бе, Бақтияр? Ақша шық шығар жаным. Жарет уайымдама.
0: Жас қой десеш, 25-те ғой.
1: Ақшасы жоқ шығар, қой тиіспек балаға. Қалжың, Бақтияр. Сәлем, қайырлы күн, Диана, Анель, қайырлы құн деп жазып қойыпты бізге. Нұрболат Мырза, сізге де қайырлы күн. Мен кептелісте тұрмын, дейді Мұрат. Құттықтаймыз, Мұрат, сізді. Бүкіл Алматы кептелісте тұр.
0: Менде 40 кішігірім рассрочка бөліп төлеу бар, ал үлкен ақшалай несие дегеннен өзім аулақ жүремін, дейді. Өте дұрыс.
1: Иә, әркім өз опытымен бөлісінші осы өмірдегі. Қанша жасыңызда қай кезде несие алып көрдіңіз ең алғаш рет? Содан кейін содан бас тартыңыз. Айтыңыз бізге.
0: Сенде несие мүлдем жоқ. Сен ешқашан алып көрмедің.
1: Жаным, мен ешкімге айтпай бір рет алғам өмірімде. Ол 21 жасымда. Иә, маған срочно көлікті ауыстыру керек болды. Яғни менде 21 жасқа дейін 2 көлік болды. Сол екінші көлігімді мен бір көлігімді көрдім де, өзім 18 жасымда сатып жібергем. Ол кезде ақша керек болып, бірақ ол менің көлігім болған.
0: Сықсың сен, я, өзің сатып жібердің.
1: Иә, содан кейін бар басқа көлік сыйлады маған.
0: Папаңа айтпадың.
1: А-а, басқа көлік сыйлады маған, содан кейін мен сол көлікті, ана көлігімді көріп, колесадан басым кетті, мағамнан срочно алу керек. А мен мына көлігімді сатсам, менде бір 3000 доллардай жетпейді. Ол кезде тек доллармен болды ғой. Сосын мен ойладым, так, Диана, қазір сен срочно 3000 доллар кредит ал.
0: Мәссаған.
1: Содан барып, мына көлікті сен қолма-қол сатып аласың. Яғни олай бастауға келісіп тұр да мен. Содан кейін мен оған өзімнің ол кезде менде қызыл Mazda 626 болды.
0: Оо.
1: Бірақ мен оны айдағым келген жоқ, содан кейін барып сол жігітке бердім, орыс жігіт менен сатып алған өзім сол көлігімді. Бердім, үстінен 3000 доллар қостым. И өз көлігімді қайтарып алдым. Ол қазір теріп көрсеңіздер болады, мен алғашқы көлігім Toyota Vilvi. Ерекше Toyota ол, тура бір карета секілді. принцессаның каретасы секілді. Toyota Vilvi сол көлікті сатып алған кезде мен 3000 долларды солай несиеге алғам. Содан кейін
0: өзім жаптың ба?
1: Өзім жаптым. Соңына дейін терлеп тепшіп өліп қала жаздадым мен. Маған әкешім айтты, енді өз мойның алдың ба осындай ответственность бізге айтпай? Істе деді, пожалуйста. Бірақ мен ол кезде күшті жұмыс істеп жүрдім, менің ақшам көп болды. Әкешімнің үйінде тұрамын, маған ештеңке керек емес төлеу. Сондықтан мен оны жаптым, құтылдым. Содан айттым, енді өмірімде кредит алмаймын дедім. Өзіме уәде бердім. Құдайға шүкір, содан кейін менде несие болған жоқ. Ух дедім ғой. Бірақ қатты қиналып кеттім мен. Сол 3000 долларды жабу үшін мен страшно қиналдым 21 жасымда. Содан кейін жоламадым мен кредитқа. Бұл ең ауыр мен үшін сондай бір не болды.
0: Кезең ба?
1: Иә. Ал сіздерде қандай болды, тыңдармандар? Осылай бөлісіңіздер. Кім ең алғаш не үшін, қандай мәселе үшін кредит алды? Және де сол несиені қалай жаптыңыздар?
0: Мысалы, мен осыдан бір 5 жыл бұрын бөліп төлеуге сатып алатынмын. Одан кейін шешім қабылдадым, жаптым оны. 5 жыл бойы бірде-бір рассрочка деген дүние алған жоқ мен.
1: Рассрочка деген несие ғой сол?
0: Жоқ.
1: Басқа түрі.
0: Бөліп төлеу. Бірақ дегенмен ол да несие болып саналады. Неге десең, өткені бір ай сен төлей алмай қалсаң, үстінен пайыз қосылады.
1: А, болды ғой.
0: Онда бұл несие болып саналады ғой. Негізі сен мысалы теледидар алды. Алдың делік, иә. Соны 300 мың тұрама 12 айға бөліп төлейсің.
1: А, иә.
0: Бірақ оны төлей алмасаң, барлығы бәрі бір сен ана не деп айтады? Пайыз пеня, пенян төлейсің. Сәлем қыздар, ке кредит алмасаң әр арқан қышып ұйықтап алмай, ұйықтай алмайсың ғой, алғасын қышу қояды ғой дейді. Міне сондай адамдар бар. Сол себепті мен кеше айтып бастадым да бітірмедім. Менің оқушы қызым.
1: Иә.
0: Сонымен екеуміз келістік, мен айттым, сен енді кредит ешқандай алмайсың, бөліп төлеу алмайсың. Сонымен маған кеше хабарласып, қуанышыммен бөлісіп жатыр. Анел, мен рассрочканы жауып тастадым, болды, бітті. Сонша энергиям пайда болды. Көп энергия пайда болды. Енді тағы кредитім қалды, 300 бірдеңе мың, соны жабамда уәде берем, мен енді ешқашан кредит алмаймын дейді. Негізі, на қарызға алатын, банктен қарызға алатын адамдар, олардың өмірдегі мағынасы мәні жоқ сияқты. Тек қана сол ақшаны төлеу уақытында, сол үшін олар кез келген іс-әрекетті жасап отырады.
1: Сол ғой.
0: Сол үшін ғана. Қарыз болмас үшін.
1: Жігіт жарайды жігіттерге. Бірақ қыз бала қарыз бұн деген мойында тұрса,
0: бұл өте ауыр.
1: Бітті, онда бүкіл отбасы бақытсыз, барлығының мазасы кетеді, себебі әйел адам өзінің бүкіл энергиясын, және тревожность болып жүреді ғой әрдайым.
0: Иә.
1: Так, так, так, менің несие жақындап келе жатыр, так, так, так, не істеймін, қайдан табам ақшаны, анау мынау. Сонымен бүкіл жан жағының берекесі қашады ғой.
0: Иә, береке қашады.
1: Әйелдеріңізге алдырмаңыздаршы, пожалуйста, несие.
0: Өздеріңізде алмаңыздар негізі. Сол себепті Америкада мысалы барлығы несиеде отырады ғой.
2: Иә. Yeah.
0: Киім несие, үй несие, жалға алады.
1: Жаным, енді ол жақтың ақысы олар бірақ күндегі жабалады. Yeah. Көрдің ғой. Сондықтан да олар сенімді. Себебі ақшта ақша табу оңай да, егер де еңбекқор болсаң. А еңбекқор болмасаң, онда сен бір күн ішінде бомж болып шыға келеді алады.
0: Бірақ саған бәрібір ақша төленеді, сен жұмыс жасамасаң.
1: Иә.
0: Ал біздікілер қалай алып алады, содан кейін ақшалар жетпей, соны төле алмай жүреді.
1: Сол ғой.
0: Тіпті базаны жаба алмайтын адамдар өте көп.
1: Хабарласып айтайыншы дейді Айгүл.
0: Хабарласыңыз. Осы жалпы оңай бөліп төлеу деген несенің неше түрлі бізге банк үйретіп енді. Әрбір Қазақстанның адамдарында банк бар ғой, я, танымал банк, қызылды айтып отырсыз ғой. Менің ойымша банк кінәлі. Негізі банк кінәлі емес, о, ақша алатын адамдар кінәлі ғой. Иә, өздерінің басын қарызға салатын.
1: Банкқа кінә тағудың қажеті жоқ, тыңдармандар. Ол жақтағы сіздерге әр ай сайын хабарласатын адамдар да сол үшін жалақы алып отыр.
0: Иә.
1: Сіздерге жұмыс, өздерінің жұмыстары ғой. Қалайсыздар, сұлу қыздар, бөліп төлеуде де пайыз болады. Мысалы, 100 мың теңге болса, бөліп төлеуге алсаң, үстінен пайыз қосып 120 мыңдай жасап, соны бөліп береді ғой дейді Медет.
0: Мысалы, көлікті несиеге өздеріңіз білесіздер. Иә, Колесо деген біздің ең танымал Қазақстандағы сайт бар. Сол сайтта сен көресің, астында бөліп кредит.
2: А, сондай бар.
0: Иә, иә, көлік сатып алсаң, сен 2-3 есе төлейсің, Диана. Үстінен 20% қосылады жыл сайын.
1: Алло. Саламатсыз ба?
2: Алло, кайырлы күн, сәлеметсіздер ме?
1: Айгулечка, сіз ба? Кайырлы күн.
2: Я. Мен қосып қасам, менің больной темамды көтеріп атырсыздар екен. Ага. Бөрістесем болмас деп.
1: Қазақстанның тең жартысы, я, Айгул. Бірақ сіз солардың ішінде бірінші болып хабарласып айтайыншы деп тұрған сіз. Тыңдап тұрмыз сізді, Айгулечка.
2: Мен 20 жыл бұрын...
1: Ага, Айгул. Айгулечка. Сабыр сақтаңыз. Жаным сол, сабыр сақтай қойыңыз. Эфирде ма?
2: Басында мен тек телефон алғанмын.
1: Ага.
2: Кейін тұрмысқа шығатын болып, күйеуіміз екеуміз әке-шешеден қимамас үшін тойға кредит алдық.
1: Ага.
2: Сол міне әлі
1: төліп келе жатырсыздар ма?
2: Сол кредит емес, сол бас бірін алып, бірін сол. Қазір мысалы күйеуім білмейтін 4 миллион кредит бар.
1: 34 миллион?
2: 4 миллион.
1: 4 миллион. Күйеуіңіз білмейтін?
2: Иә. Yeah.
1: Оны қандай мәселе бойынша алдыңыз, Айгүл?
2: Ол үй жағдайына күйеуім жұмыс істемейді, ал ай сайын төлейтін нәрсе келіп тұрады.
1: Иә.
2: Соны жабам деп постоянно алып.
1: Бір кредитті жабу үшін екінші кредит, сөйтіп болды, бітті адам деген.
2: Жоқ қойым ғой деп осылай көбейіп кетті. Но бірақ мен оны ешкім кінәлі емес, әрине ол банкте тек өзім.
1: Айгүл, ер азаматыңыз жұмыс істемей ма сонда?
2: Сіз оның жұмысына бірде бар, бірде жоқ.
1: Құдай ау, жұмыс әрқашан бар ғой. Айгүл, балаларыңыз бар ма?
2: Иә, үш балам бар, үлкен ұлым шетелде оқиды, оның ақшасын төлеймін, платныйда оқып жатыр.
1: Жаным сол. Малайзияда оқитын сіздің балаңыз ба еді?
2: Иә.
1: Жаным. Мхм.
2: Бір жыл оқыттым, енді айтып жатырмын, осы келіп қайтып дайындалып, грантқа тапсыратын болды.
1: Құдай ау, осы өмірде ана ғана ғой сол. Көрдің ба? Тағы да келіп тірелетін балам шетелде оқыса ғой, балам.
2: Жұмыс тоқтап қалса, ер адамдар неге жатады? Ойланбай.
1: Бар ондай ер азаматтар.
2: Жүрмей жатса, басқа жағынан сатып, қосымша бірдеңе алып жүруге тырысамын. Мен соны айта алмай, келіме жеткізе алмай, сол үшін келіп кетемін кейін.
1: Жаным сол.
2: Бірінен кейін бірі дайын тұрады кредиттер. Ол ешкім кінәлі емес, тек өзім кінәлімін, оны ұқсата алмай жүрген.
1: Иә, бірақ әр нәрсенің хайыры бар дейді ғой. Алла тағала бекерден беріп тұрған жоқ сізге бұл жағдайды. Егер бар болса, сіз шыға аласыз бұдан. Жаным сол, біз тілекшіміз.
2: Күйеуіммен қосылғанын несі ма деп бір қарғысын ма білмеймін. Ажасы дұрыс бола ма деп ойлаймын.
1: Айгүл ханым, біреу қарсы болып па еді о бастан?
2: Жоқ, қарсы болған жоқ. Просто, может, сенбеу керек пе еді деп ойлаймын. Дата ғой, күйеуімді жек көріп кеттім. Жек көргенін ол өзі біледі. Ой, ар жағын білесіздер, ондай сенбеу қандай.
1: Айгүл ханым, әрине, бұндай ер азаматты сыйлау сізге де қиын.
3: Әрине, қиын. Себебі мүмкін емес ондай ер азаматты сыйлау.
2: Маған айтады, сен еркексің, маған ешқандай нежность жоқ. Қалай нежность болады, мен осыны түсіндіре алмаймын, қалай?
3: Қайдағы нежность?
2: Онымен қоса өзіңді күн ой бақ боқтап, ұрсып, түбі нетіп отырады. Қолдау деген жоқ мен.
3: Мінеке, бұл өте қиын жағдай. Құрметті тыңдармандар, барлықтарыңызға үлгі болатын. Қыздар, еш қашан несие алмау керек қой, еш қашан. Не десе де, күйеуіңіз, жақыныңыз.
1: Айгүл ханым, мен түсінем сізді. Қазір сіз ер азаматыңызға бар, үйде жатпа, жұмыс істе деп айта алмаймын деп отырсыз ғой. сіз айтсаңыз да, сіз оған жек көрінішті боласыз, білесіз ба?
3: Айтса жасамайды.
1: Жасамайды.
2: Жұдырығын алып жібереді, тұрса ол дұрыс сөйлесе алмайды.
3: А, көрдің ба?
1: Айгүл, сіз неге жүрсіз оның қасында? Жұдырығын алып жүгірсе, жатса таңертеңнен кешке дейін. А, сіздің нервіңіз былай да былай дұрыс емес. Бұл жағын, мына жағыңыздан күйіңіз, мына жақтан кредиттер. Мен түсінем, егер де күйеуіңіз сізге тамағын дайындап, сіздің астысыңызге түсіп жүрсе, а сізде ол төбелейді.
2: Өз мақшамды жеткіз алмай жүрсе, мен мынаны жегім кеп тұр, мынаны ала кел. Мен мынаны жегім кеп тұр, мынаны ала кел. Оны әкемесең, қайбай.
1: Өте қиын жағдай бұл, Айгүл. Біз сізге қазір басып ештеңке айта алмаймыз.
3: Бірақ дегенмен ер азаматтар жазыңыздар, сізге жазған кеңестерін қазір міндетті түрде эфирде оқитын боламыз. Нағыз ер азаматтар бізде өте көп мына жерде, иә? Бүкіл отбасының проблемасын шешіп отырған жігіттер.
1: Әрине.
2: Сондай адамдар қызығам ғой, айтқан.
1: Енді жігіттер қазір өздері айтады, қалай бұндай еркекті үйде ұстауға болады? Кім ретінде отыр ол жігіт қазір үйде?
3: Төртінші баласы ретінде.
2: Төртінші балам ең ерке, ең бұзық балам болып отыр ғой.
3: Иә, иә. Түсінікті. Айгүл ханым, үлкен рахмет сізге.
2: Жақсы.
1: Иә, Айгүл ханым, мына жақта жігіттер сізге өзінің моральдық тұрғыдан да, физикалық тұрғыдан да көмегін көрсетейін деп жатыр. Сондықтан да сіздің нөміріңізді жазып алдық. Уайымдамаңыз, барлығы жақсы болады, хабарда боламыз. Рахмет сізге үлкен осындай өзекті мәселені қозғап отырғаныңызға.
3: Иә, мына жерде Талғат Мырза да жаман екен деп бүкіл жігіттер жазып жатыр. Өмір ғой деп жазып жатыр. Алла жеңілдігін берсін, ең бастысы денсаулық пен сынамасын. Бәрі де әлі жақсы болады дейді Ахмар.
1: Иә, міне Рауан қосылып жатыр бізге. Жаңағы жылап хабарласқан Айгүл ханымға жыламасын, еш уайымдамасын деңіздерші дейді. Жақсы хаттарыңызды қазір оқимыз барлығын. Ең бірінші болып Екібастұздан Сэм жазып жатыр. Қайырлы таң, Қазақстан Energy Radio студиясына Анель қалайсыздар? Екібастұздан жалынды сәлем. Айгүл ханымға көмектесейік. Жақсы, түсінікті Сэм, жақсы, міндетті түрде жіберем.
3: Ай доста жазып жатыр, әпкем қатты толқып кетті ғой, бәрімізде барау сондай төленбей жатқан кредит. 5,5 миллион ілініп тұр мойында, қазіргі таңда төленбей жатыр, көрерміз бір ыңғайы табылар дейді. Ай дос, Чукагадан сәлем, ең алғашқы машина Митсубиши Галант Акула еді, ол кезде лям деген болмады, 8,000 долларға келіп еді. Одан кейін Мерс, қаз қайтадан Митсубиши, шамалы ескілеу көліктер, но таза еңбекпен дейді.
1: Иә,
3: Айдос Мырза. Ассалаумағалейкум, қазақ елі барша тыңдарман, қалдарыңыз қалай қыздар? Қазір ғана қосылған едім, түсіңкіремей қалдым дейді. Азамат ұстас несие туралы айтып отырмыз. Мен өте ауыр тақырып қозғап көтерген сияқтымын да, бұл еркек емес деп ойлаймын, сұмдық қой бұл дейді Алмас Мырза. Айгүл ханым.
1: Такого не до мужика за шею на улицу, извините, приличных слов нету. Все просят карту Айгули дейді. Жақсы, міндетті түрде жіберем сіздерге қазір нөмірін. Тыңдармандар, бізде кішігірім үзіліс. Үзілістенге міндетті түрде хабарласыңыздар. 296-5005 және де өз оқиғаларыңызбен бөлісіңіздер.

0: Мына жерде Дәулет мырза былай жазып жатыр, ойбуй обалай, не істейміз енді, халық біріксек осындай проблемалар болмас еді дейді. Сол себепті несие деген бұл берекені алатын дүние. Несиеге бет бұруға болмайды ешқашан, ешқашан. Мә, осы ән дәл осы ремейк нұсқасы кайф дейді. Айгүл ханым, Алла сабыр берекесін берсін дейді Азамат ұстаз. Кредитсіз өмірімді елестете алмайым дейді Дәуір. Қалай құрайлыққа өмір сүрге болады? Кредиттің арқасында кішігірім бизнес ашып, үй салып, көлік алдым, сосын кредитімді жаптым. Бизнестің арқасында айлықпен жүрсем, всю жизнь копил бы. Кредитке телефон, не болмаса көлік, тағы да басқа материалды заттар алатын адамдарды түсіне алмаймын. iPhone 17 мен автобуста жүргенде не керек бар екен деймін де. Айгүлге сабыр берсін, езбен өмір сүріп жүр екен дейді. Егер қазір қалтада теуіп жатса, төлемеңіздер дейді. Үш айдан соң процентін алып тастайды. Сосын графикке шығыңыздар. Қорқатын ештеңесі жоқ, зато сосын кредит ала алмайсыздар. Және айына 13 мың төліп, еркін өмір сүре бересіздер дейді. Яғни төлемді тоқтату керек дейді. Үш айдан кейін пайызы тоқталады процент. Одан кейін графикке шығасыздар дейді Дәуір.
1: Сәлеметсіздер ме, Анеля Диана, дайте, пожалуйста, номер телефона Айгули, от Айгули сәлем дейді. Жақсы, тағы бір Айгули есімді қыздар. Біздің қыздар мықты ғой негізінде, шетінен. Бірақ біздің Айгүл ханым бас тартып жатыр. Жоқ, керек емес маған. Алла разы болсын сіздерге. Керек емес, мен ол үшін хабарласқан жоқ, мен ішімдегі сырымды ақтару үшін деді. Бірақ сіздің жай ғана нөміріңіз сұрап жатыр, Айгүл ханым. Мен Айгүл ханымға сіздің нөміріңізді екінші Айгүлге бердім.
0: Иә, барлығына, онда тұрған ештеңе жоқ.
1: Ұялудың қажеті жоқ.
0: Көмекті қабылдау дегенде бұл да үлкен өнер ғой. Жандарым сол әр қашан жанашы болып, бәріне көмектесуге дайын тұратын жұмсақ жүректеріңізден сол дейді Гүлзаты. Мен жүрегім ауырып кетті ғой Айгүл ханымды тыңдап. Не керегі бар сонда еркектің? Табар табысы жоқ, не жылулық танытпаса, одан қалса ұрып соғатын болса, Алла жеңілдігін берсін. Бәрі жақсы болады, бәрі уақытша екенін ұмытпайық. Ол да өтеді кетеді, бастысы өзін жақсы көрді, үйренсе екен дейді. Мінекі, ол өте дұрыс нәрсе айтып жатыр Гүлзат ханым. Армысыңдар дейді 06-51. Айгүлдің жағдай жаман екен, ана мужигімен айрылсын дейді. Барынан жоғы ғой, ағанлер жоқ па, айтсын, айырып тастау керек Айгүлдің қаспей бар ма дейді.
1: Диана. Жібермей отыр бізге, мен Айгүлдің нөмірін барынша жібердім, енді қыздар сіздерге, жігіттерге емес, бірақ бұл нөмірде менің білуімше қаспей жоқ. Айгүл ханым керек емес деп жатыр. Білмеймін, өздеріңіз тексеріп көріңіздер. Масқара Айгүл ханымның жан айқайын естіп, еріксіз көзге жас келді ғой. Бәрі жақсы болады, уайымдамаңызшы. Бізге айту оңай, бірақ ажырасқан дұрыс шығар дейді Сырым Талғардан. Ер азамат, еркектердің өзі сізге Айгүл ханым осындай ақыл кеңес беріп жатыр.
0: Иә, дұрыс айтасың.
1: Міне, бірнеше еркек еркек басымен мойындап жатыр. Айгүл, сізге оңай болмайды. Айырылу керек қаншалықты қиын болса да. Деп жатыр міне.
0: Айтты ол мына жерде де. Мужымен айрылсын, барынан жоғы ғой. Айырып тастау керек. Күлейікші дейді Бақтияр.
1: Сәлем, Анель Диана, қалайсыңдар? Сендерді күнде тыңдаймын. Сендерге хабарласайыншы, осы ылғида за рулем боламда тыңдап жүремін. Күштісіңдер сендер. Ал кредит жайлы айтсақ, 3 миллион бар. Күн кешіктірсең, бір күн кешіктірсең болды, просрочка шығарады. Алдағы уақытқа хабарласып, әлі сөйлесеміз. Есімім Рауан дейді. 500 мыңға алғашқы көлік алғанмын, кредитқа Audi 80. Потом аварияға түсіп, аман қалдық. Audi жоқ, зато кредит төледік. 3 миллионға Toyota алып, қайта соны төлеп жүрмін әлі. Осыздан құтылсам, енді жоламаймын деп отырмын. Бірақ мен түсінбеймін де, осы iPhone-ды кредит қалатындарға ше, сосын жүреді төлей алмай. Анель Диана негізі Айгүл ханым сияқты көп қой адамдар, ондай еркектер дейді. Ондай еркектер көп дейді. Айгүл ханымның ер азаматындай.
0: Мына жерде аноним хат келіп жатыр. Аноним оқыңыз деп жатыр біздің тұрақты тыңдарман. Әпкем бар дейді, 4 баласы, күйеуі ішіп ұрады. Жұмыс істемейді. Әпкем жақсы жерде жұмыс істеген, үйлері болған, сол еркектің ішек болып жұмыс жасамаған соң кредитке кіріп үйден айырылды дейді. Қазір квартирада тұрады, өте қиын, ажырасқысы келмейді, неге екенін, сол баяғы қызын ұлын оқытам деп кредитке кірген дейді.
1: Мәссаған.
0: Мінеке. Үйден айырылып, нөмір бізге жіберсеңіздер дейді. Мына жерде нөмірін сұрап жатыр. Диана, айтасың ба нөмірді?
1: Айтайын. Қазір эфирден тұсай кейін ба? Жоқ, қазір саған бұлай көрем, көрсетем, жаным.
0: Аха, жібере саласың бұлай. Бұлай, деді Ақмар, онда еркекті балшықтан жасап аласың ғой, деді. Дәл солай, ойнап тұрып ба? Арғырай кеттік. Осы уақытқа дейін біраз нәрсені кредитке, рассрочкаға алғамын. Пайызы жоқ деп рассрочкаға ала беретін, почти 2 миллион жетіп қалыпты. Бірақ төлей алатынымды білемін. Пайызы жоқ деп ай сайын ғана төліп жүргенмін. Енді рассрочкаға алмаймын. Жақын арада 3-4 айда жауап тастаймын деп шештім. Солай дұрыс болар. Әрине. Әрине. Бұл жанның жайлылығы тыныштығы балаларым үшін деп жүрген болар, Айгүл, ол қате ой. Балаларым толық отбасында өмір сүрсін деп еркек емес бірге болудың қажеті жоқ дейді. Толығымен келсем, дәуір сөйтіп айтып отыр. Арғырай кеттік. Ондай таппасақ үйден қатын қуып жібереді ғой. Арасында демалсақ үйде жатпа, шық жұмысқа деп қант ішеді дейді.
1: Міне
0: осындай дұрыс.
1: Енді көрдіңіз ба, Айгүл ханымға жаңа біз сұрақ қойып едік. Айгүл ханым, неге үгіттемейсіз, неге шық деп айтпайсыз десек, онда қолын алып жүгіреді деп тұр. Аха. Яғни қол көтереді ер азаматы.
0: Иә.
1: Товарищи, запишитесь к Анеле. Не то, что на кредиты смотреть, не захотите смотреть. Ну и как жизнь поменяется, сами поймете, дида. Айгүл ханым, терпение вам, послушала, вспомнила себя, как плакала. Но все будет хорошо. Я живой пример, пример Аселя.
0: Я менде дәл сол, Диана, бағана саған айтып отырмын ғой. Бұл менің де жағдайым. Өйткені әрқашан төлеп берем деп уәде береді. Я экс-күйеуім. Одан кейін просрочкаға кетесің. Өзің тап.
1: Өзің тап дейді саған.
0: Иә, сөйтіп аяқ асты. Одан кейін қалай өзің табасың амалдың жоғынан. Мен минус 20 миллион болып кеттім ғой бір рет. Аллаға шүкір одан шықтым. Сосын Аллаға мен уәде бердім ешқашан. Мен ешкімнен қарызға алып өмір сүрмеймін. Ешкімге қаратпай, ешкімнің алдында жүрмейін мен деп. Ел бірлікте ененің осындай байқалатын шығар дейді.
1: Дәл солай. Анонимді хат келді. Кредит деген жаман. Амал жоқ, алдым. Өзім жалғыз бір айда 800 мың төлеймін. Күйім көмектеспейді. Еркек сияқты жұмыс істеймін. Өз жұмысымнан бөлек түнде де, таңда да таксимен доставкада жұмыс істеймін. Ұйқы жоқ, ұйқы тыныш емес. Балаларымды көрмеймін. Құдай қаласа, осыдан құтылсам, кредитке вообще точно жоламаймын. Иә. Бірақ білемін, бәрі уақытша екенін, бәрі жақсы болады дейді.
0: Негізі бұл енді қысқа ғана айта кетейін. Осы былтыр мен біздің Құранды оқыған кезде ол жерде тіке айтылған. Пайызға ақшаны беруге және алуға болмайды. Егер де алсаңыздар, онда менімен соғыс жариялаған сияқты боласыңдар деді Алла Тағала. Сондықтан да мүлдем алуға болмайды. Рассрочка болсын, қайсы болсын, пайызы бар, дүниені алуға болмайды. Несе деген жаман ғой, дейді Бақытжан мырза, берекен кетеді. Біріншіден, отбасында ұрыс керіс басталады. Тапқан табысыңның қайда кеткенін білмейсің, мінеке. Құранда да айтылған, пайызға жоламаңдар, берекелеріңді алып тастаймын деген Алла Тағала. Мінеке, өте дұрыс. Сондықтан да болмайды. Жеке бизнеске 300 миллион алу керек, дейді. Қайдағы 300 миллион, Бақтияр? 300 миллионы сізге біреу бере салады дейсіз бе? Әйгерім Қалаубаева уәде берме деген ән қою керек сияқты, осынан кейін осы арнай тақырыпқа дейді. Уәде берме. Уәде беру керек болды.
1: Айгүл,
0: қаншада бастыр, сонша ақшаға өмір сүру керек.
1: Иә, жоқ, мен өзіме ғана сенемін. Денсаулық болса шығамыз, дейді Айгүл ханым. Анау бір қызықты бір оқиға бар ғой. Иә, мүмкін сізге Алла Тағала біз арқылы көмек қолын созып жатқан шығар. Сіз жайдан жай бізге хабарласқан жоқсыз. Жайдан жай біз бүгін осы тақырыпты алған жоқпыз. Жайдан жай сіз көзіңізден жас шықпады. Жайдан жай емес қой бұның барлығы, тыңдармандар. Бұл, білесіз бе, кейбір жағдайда осылай бас тартқан кезде бұл бізде не деп айталады? Эго деп айталады, иә? Өтте жаман нәрсе эго, тәкапарлық, яғни. Алла Тағала ондай жақсы көрмейді. Тәкапар болмау керек. Алла Тағала мүмкін біз арқылы сізге қол ұшын беріп тұрған шығар. Yeah. Ей, сен бастамаң болады бұл. Сен құтыласың. Жайдан жай бұның бұл нәрсе қазір, дәл қазір Energy FM-де 10:52-де айтылмаған шығар. Сондықтан да ойланыңыз. Иә. Қатты бас тартудың қажеті жоқ. Өзім деп жүруге болмайды.
0: Ар жазып жіберсін ондай адамға. Не деген балаларының анасын ұрып, дейді Ақмар мырза.
1: Қайда ол?
0: Назекаға сәлем айтамыз ба?
1: Балалары ересек болса не керек, ол есекпен. Айгүл апай, мықты болыңыз. Еркек десең, өз ез болып жүрген ессіздер ұят осы дейді.
0: Иә. Қоңырау бар екен. Бар екен. Алло. Мен бір құртты ұрып алдым.
2: Алло, сау болыңыз.
0: Көріп отырмын. Есіміңіз қай қалада?
2: Қайырлы күн, амансыз ба?
1: Қайырлы күн. Саламатсыз ба?
2: Қайырлы, амансыз ба?
0: Аманбыз.
2: Менің есімім Мадияр.
0: Мадияр,
2: Мадияр.
1: Тыңдап тұрмыз, айта қойыңыз.
2: Несие туралы.
0: Аха.
2: Примерно, өзімде 34 миллион бар.
1: 34?
2: Иә.
1: Үй ма ол?
2: Айына 850 мың теңге төлеймін.
1: Ой, мама.
2: Екі балам бар, әйелім бар. Расход в общем, где-то 1 200 000.
1: Аха.
2: 4 наубайханам бар.
1: Наубайхана?
2: Наубайхана.
1: О, тамаша.
2: Там сырет.
1: Керемет. Аха.
2: Айтатын, бизнеске только құйу керек. Если алсаңдар несие,
1: потребительский
2: емес. Ага, потребительский емес.
1: Да,
2: так просто головой думать.
1: Я.
2: А вот эти хотелки лучше убрать.
0: Я, өте дұрыс.
2: Соны айтайын деген. Так что, анау әйел звондады ғой, уайымдамасын. Шешім бар. Бай, несін беріп, как его, көтер алмайтын несін бермейді.
0: Иә, ауыртпашылықты.
2: Алла қаласа шығып кетеді одан.
0: Мадияр мырза, сонда наубайхана қанша алып келеді сізге табыс ай сайын?
2: Ай сайын, примерно 15
0: миллион. 15 миллион?
2: Аға.
0: Табыс таза?
2: Да, таза. Алла, өзбектер саламағанда, өзбектер ашасын бәрі атсағанда, продукты бәрі ашасын атсағанда 15 миллион.
1: Онды санамаған кезде, я?
2: Иә. Примерно сол бағамен.
0: О, да.
2: Бірақ енді бәрі жұмысшылар тұрақты емес қой, постоянно жұмысшылар ауыстырамын. Бірақ качество сол қалады. Өзім де анау неге бизнеске шеті келмей адаммын да.
0: Байқалып тұр дауысыңыздан
2: ақ. Рахмет, кешірерсіз.
1: Мадияр, керемет. Яғни сіз ыстық лепешка сатасыздар ма?
2: Лепешка самса сатамыз, плов сатамыз.
1: Қай аудандарда бар сіздің наубайханаларыңыз?
2: Менде кезда бар, қаскелен жақта, бәрі қаскелен жақта.
1: Барлық қаскелен жақта, тамаша, керемет. Ондай ыстық нәрселер тез сатылып кетеді ғой, қолмағы.
2: Иә, кеше нанда берекесі бар, просто осы бизнеске кірген нан. Иә, нанның берекесі бар деп кірді.
1: Өте дұрыс айтасың, нанның береке, нан жүрген жерде береке бар.
2: Так что, кімде кредиттер бар, уайымдамасын. Потому что ондай жүк бай беріп, просто так бермейді да, по-любому көтеріледі оны.
1: В
2: любом случае. 4 миллион болсын, 5 миллион болсын, по-любому офисте шығып кете аласыздар.
1: Иә.
2: Это без проблем.
1: Я вас успокою, десеңші, менде 34 миллион деп.
2: Самое главное, просто решение іздеу керек, и все.
1: Иә. Әйел адамға қандай?
2: Әрекет жасаңдар болды.
1: Әйел адамға қандай решение табуға болады, Мадияр?
2: Қандай решение? Просто мотивация беріп отырсың күйеуіне, болды ғой?
1: Жоқ.
2: Қандай решение бар
1: ода? Жоқ.
0: Ұрып соғатын күйеуіне қалай мотивация береді, Мадияр мырза?
1: Ұрып соғады? Жаным, жұмысқа шықшы десе.
2: Не, это уже неправильно, это же психологический человек другой уже.
1: Я? Сол ғой. Деградация ғой бұл, деградация.
2: Деградация, да. Деградация. Потому что ол басында, например, сол ақшаға әйелі тапқанға үйреніп қалды да, сол не зона комфортқа кіріп кетті да, и все. Ему все должны сейчас.
1: Я. Дұрыс. Мадияр, рахмет, үлкен. Өзіңіздің керемет оқиғаңыз.
2: Сол рөлде кетіп бара тұрып ше, мен де ойланды звондай салайыншы. Бірінші рет звондап тұрмын біз.
0: Рахмет, құтты
1: болсын. Үлкен рахмет.
2: Айта салайыншы деп, мақсат салайыншы деген бұл. Бірге мотивация болсын қазір.
1: Иә, әрине. Жұмысыңыздың берекесі болсын.
2: Ау, мен рахмет. Рахмет. Сіздерді де алға баса беріңіздер. Әйеліңізді де тыңдаймыз, постоянно тыңдаймыз.
1: Сәлем сіздерге онда, рахмет. Жұмыстарыңыз алға баса берсін әрдайым.
0: Сау бола қойыңыз.
2: Сау болыңыздар.
1: Аман болыңыз.
0: Диана, бізге екінші сағатқа көшу керек.
1: Өту керек. Я, бізге хабарласқан бір жан соған бір ауыз сөз айта салайық. WhatsApp-қа хабарласпаймыз тыңдармандар. Біздің байланыс орталығымыз 2-96-50-05. Екінші сағатқа өтейік, сол кезде қоңырауды қабылдаймыз.

0: Energy FM-де көңілді таңғы шоу уақыты. Соңғы жаңалықтар, қауесет әңгімелер мен тамаша әуендер. Energy Life. Екінші бөлім.
1: Келіп жеттік, құрметті тыңдармандар. Біз сіздермен біргеміз. Мына жерде жазып жатқан қанша хабарлама келіп жатыр. Осындай версия бар екен білмеймін. Осы әннің формат тобының жарайсың Energy дейді. Алмас. Үлкен рахмет. Былай дейді. Қазақстанның өзі қарыз ғой, сол үшін салық көп. Қыздарға ақша жайлы айтпау керек, шарит етпейді все равно дейді. Кім бұл айтып жатқан, Бақтияр?
2: Менде бір таныс көршім болған, 6 баласы бар, күйеуі күнде ішеді, ақша таппайды. Ал әйелі пахат етеді, жаны машып балаларына магазиннен жегісі келген нәрселерін алып беретінмін дейді. Қазір бұл хатты жалғастырамын Рауан мырзаның, бірақ бізде қоңырау бар екен, қабылдайық. Сәлематсыз ба?
3: Сәлематсіздер ма?
2: Амансыз ба? Есіміңіз?
3: Менің атым Асемай болады.
1: Асемай?
2: Өте қуаныштымыз, Асемай ханым.
3: Алматы қаласынан, қазір Алматының пробкасы Альфа-Рауен келе жатыр. Бағанан бері хабарласып, WhatsApp-пен хабарласуға болмайды деген десіп, Зарулем Арен деген сіздердің номерларыңызды алып.
2: Үлкен рахмет.
3: Несие туралы прямо қайтын болды. Обидно стало. Біз өзіміз жаңағы малый бизнес деп есептеледі. Осы күнге дейін әке-шешеміз ауылдың адамдары. Сол жақтан бастап, сол ауылдың кезінде кредит берілген күндер болған, сол кредиттен бастап.

0: елу миллион это кредит жауып шықтық.
1: Тамаша.
0: Қазір өзіміздің зато болашағымызға, бала шағамызға өзіміздің бизнесіміз бар, балаларымыздың сол армандары орындалсын. Мақсат болды.
1: Иә.
0: Тек қана аспанға қарап, не дейді? Мечтать етіп жатқанша, еткен алдыңа бір мақсат қойып, жұмыс деген артық деп ойлаймын. Несиесі бар ғой, пайызы бар ғой деп ренжіп жатқан адамдарға даже біреуден ақша алсаң, рахметі бар ғой артында.
1: Әрине.
0: Сол сияқты ғой. Рискованный нәрсе ғой, кто не рискует, тот не делает.
1: Ештеңе емес.
0: Сол сияқты.
1: Ол жақсы. Қандай бизнес сіздерде?
0: Бізде комплекс салынды, ауыл шаруашылығы, мал шаруашылығы.
1: Тамаша.
0: Оның бәрі жүріватыр, мотивация ретінде айтайын, біз өзіміз 40-қа енді келдік, ел араладық, балашағамызды. Бірақ енді бізде сондай мотивация, біз балашағамызға особо өйтіп, жаңағы крутой школа, ерекше жаңағы факультет, қосымша дегенді қарсымыз. Әр бала мақсатымен, жаңағы өз еңбектерімен, ынтамен өмір сүруіміз деп ойлаймын. Бізде де сөйтіп әке шешеміз тәрбиелеген. Қазір міне бүгін кеше Қытайға барып келіп, кішкене кешігіп қалып, Әл-Фарабидің пробкасына қалып қалып, міне Медеуге кетіп баратырық. Аптасына үш рет Медеуге жаяу шығамыз, жаяу түсеміз.
1: Қандай керемет.
0: Мақсат көп.
1: Тамаша. Иә, енді Әсемайдың айтқысы келіп отырғаны бұл жерде, егер де кредит алатын болсаңыздар, онда бизнеске құй деп тұр ғой, Әсемай. Соны айтып тұрсыз.
0: Да, әрине. Бір жағынан кейде ойлаймын, біз өзіміздің кішкене тағы да квартирант беретін общагамыз бар. Сол жердегі общагадағы адамдарды да айтамын да, енді зарплата. Енді біреудің мақсаты бар, қорықпайды, жаңағы ақшаны салып, жаңағы еңбек етуге қорықпайды, сынбайды, жыламайды деген дейші. Ондай моменттер болады, мен тұрсам, всегда жақсылыққа сену керек деп ойлаймын да. Кейбіреулер ойлайды, Алла тағала бізді сынау үшін өмірге алып келген жоқ.
1: Иә.
0: Сондықтан ол бәрі өзімізге байланысты шы. Біреуіміз жаман, біреуіміз жақсы деп те өмір сүруге болмайды шы. Жақсылыққа сену керек. Жаңағы адамның өзі что-то невозможное деп айтып жатады ғой. Көзіміз көреді, жаңағы талантымыз бар, біреуіміз әншіміз, біреуіміз жаңағы бір ішімізде жатқан дүниелер көп қой. Қазіргі нелер шығып кетті, оны раскрывайте свои чакры деген сөйлеу. Психологтар көбейіп кетті. На самом деле, әр адам өзінің ішінде психолог қой.
1: Бірақ көбісі соны көре алмайды ғой, біле алмайды.
0: Иә, иә, иә, оны өзіміз ғана ұстап тұрық. Ішімізде өзіміз ғана ұстап тұрық. Предел.
1: Сол үшін де психологтар, мамандар керек. Неге? Сенің ішіңде жатқан талантты ояту үшін, көрсету үшін.
0: Да, да, да, әрине.
1: Сондықтан да білім ғой, адамдарға керек.
0: Бір ұшымыз, бір қанатымыз, жаңағы дініміз, бір қанатымыз біліміз. Екі қанатың болса, мен ойлаймын, бұл дүниеде алмайтын не жоқ. Достижение жоқ.
1: Рахмет үлкен, Әсемай ханым, бөліскеніңізге, ойыңызбен.
0: Аха, сондықтан сондай андай депрессивный не сіздерді всегда тыңдаймын, қазір прям жүрегім ауырып кетті. Қыздар кредит алуға қорқпаңыздар, бірақ әрине ойланып алу керек, ол үшін білімді болу керек, білім алайық, дамиық, ер адамға ренжімейік, ол кісілер біз сияқты адамдар, олар өмір бақи мықты болу үшін, бізге поддержка болу үшін өмірге келмейді. Бүгін сіз поддержка жасаңыз, қартегенде жігітіңіз поддержка жасайды. Сондықтан қол ұстасып, қосақтасып, осы қазақта бар ғой, қосағаң мен қосағар деп бекер айтпайды.
1: Әсемай, барлық жағдайда ер азамат ондай емес.
2: Әрине.
1: Барлық жағдайда барлық ер азамат ондай емес. Бұл айтайын, біреудің баға ашылады, біреудікі?
2: Дұрыс айтасың, бұл адамға байланысты емес, 100%. Менде
1: себебі жаңағы Айгүл ханымның оқиғасы, бұл мүлдем ондай нәрсеге келмейді. Өзіңіз естіп отырдыңыз ба?
0: Я если вот родом, мне просто айтайын деген, когда-то я тоже позволяла, если ты позволяешь это, с тобой это буду делать через всех-то. Надо границы ставить.
1: Рахмет, рахмет,
0: рахмет, рахмет, рахмет, кызар, сау болыңыздар.
1: Сау бола қойыңыз, аман болыңыздар,
0: бай болыңыздар.
1: Әумин, айтқаныңыз келсін, бізде екінші қоңырау.
2: Иә.
1: Сәлематсыз ба, қайырлы күн.
3: Менің жылағаным бұл жерді состояниесіндегі адамның жылағаны емес.
2: А, бұл Айгүл ханым ба?
1: Оны көбісі түсінбей қалған шығар, иә, Айгүл ханым.
3: ол просто ішімде

0: өзін алып қалып, сіздермен бөліскенім. Менің больная темам өзім жұмыс істеудемін.
1: Иә. Оны біз жаңа түсіндірдік қой, тыңдармандар оны түсінді.
0: Иә, жоқ, ойлап қалмасын, оны көмек сұрап, звондап тұр екен деп. Қосып қалғанда кредит туралы айтылып жатқаннан кейін, менің больная темам қазіргі кезде.
1: Айгүл ханым, сіз оправдываться етпеңіз бұл жерде.
2: Иә, дұрыс айтасың.
1: Сіз нағыз азаматсыз. Сіз әйелсіз. Сіз бұндай көз жасына әрбір қыз баласы ерік беру керек.
2: Дұрыс айтасың.
1: Сізді ешкім айыптамайды бұл жерде. Жігіттердің бәрі түсініп отыр. Айгуля гордая, не хочет нам давать номер, біз түсінеміз деп. Түсініп отырсыз ба?
0: Ешқандай затты кредитке алған емеспін.
2: Дұрыс, дұрыс, дұрыс. Иә, түсінеміз барлығын, Айгүл ханым.
1: Кейбір адамдар түсінбей қалған оны, Айгүл. Бірақ ондай адамдардың барлығына қаншалықты біз оны айқайлап айта береміз, айтыңызшы. Ең бастысы біз түсіндік. Жаным сол, жыламаңыз. Барлығы түсінді. Әр адамның өзінің ойы бар, пікірі бар. Сондықтан да мүлдем ойымдамаңыз ол жайында.
2: Шығып кетті ме? Алло, жақсы. Бағана айтып отырған кім хабарласты оның алдына? Айгүл ханым.
1: Әсемай.
2: Әсемай, иә. Мен айтамды, әр адамның басындағы бағы әр түрлі. Сондықтан да кейбір ер азаматқа мотивация беру ол көмектеседі, ал кейбір азаматтарға мүлдем көмектеспейді. Ер азаматтар әр түрлі болады.
1: Кейбір ер азаматтар жай ғана тоқпағын ұстап алады да әйелге жүгіреді.
2: Мысалы, Әсемай екеуі 150 миллион теңге алды ма, екеуі төлеп бітірді. Ал мына жерде ер азамат екеуі бірге алды ма, бірақ төлеп жатқан бірақ адам. Сондықтан да осылай граница шектеу қою керек, бүйту керек, сүйту керек деген сөздер жұмыс жасамайды кейбір ер азаматтарға. Мүлдем.
1: Бірақ жаным, біз екеуміз оны бәріне түсіндіре алмаймыз. Көрдің ба? Кейбір адамдардың көзі жабық.
2: Ешқандай кепіл жоқ, егер де сенің күйеуің ертең біреуге ғашық болып қалса, сенен кетіп қалса, бас тартса, қайтыс болып кетсе, қандай кепіл бар? Ешқандай кепіл жоқ. Сондықтан да осыншама ақшаны алса, мен үшін бұл үлкен жауапкершілік. Сен дайынсың ба ондай үлкен жауапкершілікке? Ал бизнесің болмай қалса, мысалы, егер де мал аласың, жақсы, малды сатуға болады, оны төлеуге болады. А басқа бизнестер бар ғой, болмай қалған бизнестер.
1: Сол ғой.
2: Ол да өте қауіпті. Менің жүрегіме Назикошқа сәлем жолдаймын, дейді Ахмар. Сағындым менің жаным, жылай тебе, хорошего настроения, дейді.
1: Тамаша. Рауанның хаты мен жалғастырайын.
2: Аха.
1: Жаңа айтты ғой, сол магазиннен жегісі келген нәрселерін алып беретінмін. Бір күні күйеу маған атылып, менің балаларыма неге сен алып бересің деп мені боқтап, айқайлап, үші менің әйеліме көз салып жүрсің ба деп, менің намысыма тиген. Ой, сойсын аямай талдырдым ғой, ұрып, еркек болсаң, балашағыңды асыраймасаң, мен ашуланып жыным ұстап, ұрып тастағанмын, әйел керісінше алғысын айтып, дұрыс болған керек деп. Менің бар ойым сондағы көмектесуге балаларына, мен өз балаларыммен магазинге барғанда қарап тұратын, жаным ашып алып бергенмін ғой, дейді. Әйелдер көбісі балалар үшін шыдап жүреді ғой, таяқ жесе де. Потом мен ол жақтан көшіп кеткенмін, қазір не болып жатыр білмеймін. Айгүл ханым жылап звондағасын есіме түсіп кетті ғой. Ылғи да байқұстар қашып жүретін қораның артына, далаға бала шағасымен күйеуінен. Осындай тақырыптарды қозғау керек қазіргі қоғамда. Көп бұндайлар, әйелдің мойнына отырып алған еркектер деп бұны бізге Рауан жазып отыр.
2: Тамаша.
1: Еркек. Бұны қыз балалар емес, жігіттер, қыздар. Түсініңіздер, қыз бала қыз балаларды қорғап отырған жоқ, жігіттер қорғап жатыр бұл жерде қазір.
2: Дұрыс айтасың. Бұл проблемалар финансовая неграмотность болған жерде туындайды, дейді Дәуір. Көп адамдар ақшаны жақсы көреді, бірақ ұстай алмайды. Ақшаны саморазвитие жағына қарай жіберу керек. Сол кредитке телефон, көлік алғанша лучше ақшаны қалай ұстау керек және қалай игеру керек екен үйрететін сабақтар алған дұрыс деп есептеймін. Деньги беспощадны, ошибок не прощают, если прощают, то запрашивают двойную сумму. Не то что Айгүл ханым. Многие мужчины даже не выдержат такую ношу, так что она сильная, деп жатыр мына жерде Дәуір мырза. Сәлеметсіздер ме қыздар, қандай мықты тема қозғайсыздар. Қыздар қазір мықты ер жігіттерге поддержка өте жақсы, дейді Көкшетаудан біздің Жандос Таласпаевич.
1: Рахмет, Жандос мырза.
2: Аха, былай дейді, мошенникке тап болып Мейірбек жазып жатыр бізге. 1,5 миллион кредит төлеп отырмыз, дейді. мошенниктардын кесиринен.
1: Мэне.
2: Ары карай осы кызга толук кошуламын, жарайсыз, эң басты өзүнө накты багыт, максат коюлса баршага кол жеткизүүгө болот. Болот, бирок барлыгы Алланын колунда. Мына тыңдарман өтө дурус айтып отур, кредитти тек үлкен максаттар үчүн колдонуу керек деп дейди.
1: Ага. Кыздар салем, кредит дурус колдонуп билсең, ул да табыс көзүнө айналат. Эки ипотека бар. 124 000 теңге айлык төлеймин, 60 000 теңге айлык төлеймин, автокредит 4% менен төлөм 89 000 теңге, үй баасы 2 эсе кымбаттады, кредитке айфон, кийим, кымбат көлүк алууга болмайды. Депозитте 5-6 миллион болсо, рассрочка смело алууга болот, дейт Аскар. Депозитинде 5-6 миллиону бар адам рассрочкага типтен бас сукпайды ул.
2: Ия. Салем кыздар, кисиңдер өтө керемет кыздарсыздар. Мен ауыр жүк көлүгүн жүргүзүүчү болуп жумуш иштеймин. Бизде Кулсарда Акмеш деген жер бар. Ол Бекет атанын туган аулу, соган биздин компания жол салып жатыр, дейди. Илгиз мырза, сендерди күндө тыңдаймын. Түстөн кийин эфирге тагы да чыкканда өтө керемет болот. Сендер сондай керемет энергия бересиздер. Жолдо уйку ашылат. Сендер тыңдаган аман болуңдар. С приветом, Илгиз, дейди. Татардын жигити го дейм.
1: Күннөн күнгө бизди тих татарлар каптап жатыр. Ахмар, Илгиз.
2: Ага, дұрыс айтасың.
1: Эзе мына жакта не дейді? Эзе мысли вслух дейді.
2: Ага.
1: Боится принять кардинальное решение по нему, но видно, к нему эмоционально никак не привязана уже, дейді. Әрине? Эмоционально? Бітті ғой бәрі өзілген. Бессмысленно пытаться наполнить дырявое ведро водой, дейді.
2: Дұрыс айтасың.
1: Өте дұрыс айттыңыз.
2: Талғат мырза былай дейді, мә, менікі ерунда екен ғой, 8 лям кредит, және де 10 лямға мені алаяқтар лақтырған. 10 миллионға. Надо вперед екен тек алға және алға дейді. Яғни, яны 150 миллионның қасында айтып отыр ғой, 18 миллион.
1: Иә.
2: Заманнан заман кредит беретін, так что это норм, мынау қызық батырларға кім зарплата беретін, интересно, кезінде дейді.
1: Жандос жазып жатыр. Айгүл ханым, біз барлығымыз сізді дұрысынан түсіндік. Түсіндеміз, қыз балаға біреуден ақша сұрау өте қиын. Сұрамаңыз да деп айталамын. Білеміз сіз қаламайтыныңызды. Бірақ бұл біздің кәдімгідей бір ойымыз болған. Сондықтан да біз барлығымыз сізді дұрыс түсіндік. Уайымдамаңыз да, жыламаңыз да ешқашан деп жазыпты. Жандос, жақсы. Бізде жарнама.
2: А, келдік.
3: Energy FM-де жарнама.
4: Пәтер немесе коммерциялық нысан іздеп жүрсіз бе? Алматы Estate Expo. Тұрғын және коммерциялық жылжымайтын мүлік нарығындағы ең үздік ұсыныстар бір алаңда. Жаңа тұрғын үйлер мен коммерциялық нысандар, ипотека, кеңес беру қызметтері, банктер мен құрылыс компанияларынан арнайы ұсыныстар. Барлық нұсқаларды салыстырып, мақұлдау алып, нысанды сол жерде брондаңыз. 16 мамыр, Алматы сауда ойын-сауық орталығы, Назарбаев даңғылы 223, Алматы Estate Expo.

0: Energy Life.
1: Energy Life. Біз ары қарай жалғастырамыз.
2: Mm-hmm.
1: Бағдарламаның аяқталуына жарты сағат уақыт қалды, наконец-то.
2: Шаршап кеттім мен.
1: Қуаныш былай дейді, Аллаға шүгір, кредит жоқ бізде. Жұмыс деп жүріп қалыппын. Отырып ойланып қарасам, таңертең сағат 7-де шығып кеттім, кешкі 7-де келіппін. Үшінші ұлымның 4 ай соның күлкісіне тапқаныңды әлемді беріп жібересің ғой, сондай әдемі. Бәріңді кредит алмауға шақырамын дейді Қуаныш мырза. Рахмет деп жатыр. Бізге қосыламыз. Қалайсыздар қыздар? Менде 33 миллиондай кредит қарыз бар. Так и живем, дейді Руслан мырза.
2: Жақсы. Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Энергичный Диана ханым, Анель ханым, давно жазбаппын сіздерге. Тақырып прям в точку өзіме арналған екен. Меніңше кредиттің өзі жаман емес. Мәселе оны қалай қолдануда. Егер адам есептеп табысына қарай алса, ол мүмкіндік береді. Ал ойланбай алынған кредит кейін ауыр жүкке айналауы мүмкін дейді. Мен күйеуіме алып, енді тоже өзім төлеп жатырмын. Хотя декретте отырған адаммын. 5 балам бар дейді Жібек.
1: Мәссаған.
2: Ай, қыздарай, күйлерінің қақпандарына түскен қыздарай. Mm-hmm. Жандарым сол. Mm-hmm. Не істейм сіздер, да? Не істейм?
1: Приветики, қыздар, амансыңдар ма? Сағынып қалдым сіздерді, дейді. Негізі есімім Дархан, алдында жазғам 6586 деген нөмір. Сәлем берді ханымдар. Я, Дархан мырза, мен сіздің атыңызды қазір сақтап қоямын міндетті түрде, сізді білетін боламыз.
2: Әй, еркектер, еркектер, не болып бара жатырсыңдар? Қарындастарыма жандарым ашыды. Не сұмдық нау, біреуінің 4 баласы, біреуінің 5, біреуінің 6 баласы бар. Бірақ дегенмен де, ер азамат неге сондай ауыр жүктен бас тартады? Жеңіл кезде әйел жақсы, жаман кезде барлығынан қашады ғой. Жігіттер, ұялтпаңдаршы, өтініш ер азамат деген атымызды. Содан кейін барлықтарымыз сол бір атқа ие боламыз ғой сендердің арқаларыңда, дейді жандос.
1: Мхм. Дарханның айтуы бойынша, бәріне топырақ шашпай мәріне еркек майдаланған заман ай, дейді. Біреудің баласы жоқ, дейді. Түсінбедім? Ладно, қыздар, сау болыңыздар, жұмысқа кірісейік. Кредиттің уақыты жақындап қалды, дейді Дәуір мырза. Күндеріңіз сәтті болғай. Дәуір, үлкен рахмет, сіздің де күніңіз өте жақсы және жеңіл өтсін. Сәлеметсіздер ме, қыздар, қалдарыңыз қандай? Өте қызық тақырып. Барлық қазір Қазақта кредит бар, бірақ дегенмен бас тарту дұрысау болады. Әйтпесе қарыздан қарыз, елдің де адамның да берекесі кеткен, дейді.
2: Жібек, 5 баламен қазір кредитті өз төлеп жатырым деді ғой.
1: Иә. Yeah.
2: Мында жауапкершілік жоқ просто ер адамдарда, дейді. Сен ойлаш, Жібек 5-ші баласына босанды, декретте отыр, бірақ кредитті жалғыз өзі жауып жатыр. Жібек, сіз үйде отырып онлайн немен айналысып жатырсыз дәл қазір?
1: Осы қыздар білмеймін, иә, бала-шағасы бар, үйдің жұмысы, тірлігі бар, балалары бар, соның өзінде ақша тауып проблеманы шешіп жатыр.
2: Мен таңертең ғана ана кімнің бір тележүргізуші Арчибальдтың анасы.
1: Олгым Арчибальд деген.
2: Жақсы бір блогер жігіт бар ғой. Соның анасы бір атақты журналист, ұмыт қалдым атын. Сенің құрбыңа интервью беріп отыр. Сол айтады, мен әрдайым жігіттерді жақтаймын. Бізде оңтүстікте солай. Біз жігіттерді жақтаймыз. Қыз бала кінәлі. Егер де жігіт тығырыққа тірелсе де, айтсе де, бүйтсе де. Сосын барып сен құрбың айтып жатыр. Жоқ, енді біздің жаңағы меркантильный болуымыздың себебі біз балашағамыздың болашағын ойлаймыз ғой, деп. Жоқ, мен келіспеймін, деп басын қалтақтатып.
1: Елуден асқан әйел ма?
2: Оңтүстікте біз деген еркекті көтеру керек біз. Қанша жерден ол ит болып жатсын, сүйтіп жатсын, біз оны көтеру керек біз. Әйел кінәлі оған, дейді.
1: Жақсы болды.
2: Соған мен таң қалдым, аузымды аштым. Никогда не зарекайся, дейді ғой. Біреуді сөкпе, біреуге айтпа.
1: Иә, кредитке, яғни несиеге деген нәрсеге өз басым қарсымын, дейді Дархан. Қыздар, дұрыс айтасыздар, еңбекпен тапқан ақшаны орнымен жұмсау керек. Финансовая грамотность керек. Керек.
2: Керек, бірақ мәселе бұл жерде финансовая грамотность туралы емес, тыңдармандар. Ақыл үйретудің қажеті жоқ бұл қыздарға.
1: Дұрыс айтасыз.
2: Бұл қыздар амалдың жоғынан алған кредитті, өзінің киім-кешек үшін, ұялы телефон үшін емес қой, немесе үйіне теледидар ілу үшін емес. Бұлар бір кредиттің үстіне екінші кредитті жабу үшін алған.
1: Жабу мақсатында.
2: Болды, өтініш, ондай ақыл. Бұндай қиналып жүрген қыздарға ақыл керек емес, мистерге соны айтайын. өз бастарыңызға қашан түседі? Сол кезде өзіңіз түсінесіздер ма? Мен финансовый грамотный адам едім ғой. Қалай түсіп қалдым мен бұндай нәрсеге? Былай қарасаң,
1: шетінен барлығы финансовый грамотный.
2: Пожалуйста, не надо, соны айтамын.
1: Гүлмира Дайрабаева дейді, Арчидің анасы деп жазып жатыр.
2: Гүлмира Дайрабаева.
1: Жақсы.
2: Я онлайн жұмыс жасаймын. Я менің де енем айтқан, ер адам саған міндетті емес, өз ұлын жақтайды ғой дейді. Сұмдығай. Сен бала туасың, 5 балаға дейін, 6 балаға дейін осы күйімнің ұрпағын көбейтейінші деп, а ененің айтқан сөзі, менің балам саған міндетті емес, кредитті төле.
1: Сонда кімге міндетті екен? Анасына міндетті ме?
2: Менің сөзім жоқ, осындай санасы өте төмен адамдарға.
1: Иә, сонда мен айтамын да, 50-ден асқан, 60-70-ден асқан адамдар, ақсақал болса да, түрі.
2: Жаным, оларда сана жоқ.
1: Санасыз адамдар өте көп екен.
2: Ең қате нәрсе, үлкен адамды, есеген адамды ақсақал деп атау, ақылды, барбақыл сұрайыншы деп. Себебі ол да бір нандай топас болуы мүмкін да. 65 жастағы нандай адам болуы мүмкін.
1: Ақмақтар да қартаяды, Диана.
2: Немесе 25 жастағы мынандай ақылды жігіттер, мынандай ақылды қыздар бар, оларда некесе ақылды.
1: Дұрыс айтасың. Осындай жақсы жігіттерді қайдан табады екен? Еще маған қыздардың айтуы бойынша сен скучный деп дейді Алмас.
2: Алмас, сіз де күшті жігітсіз ғой. Көрмеші.
1: Ақылды емес, еркек емес, ез адамға жолыққан Құдай сабырмен көмегін берсін. Әріне көмек берейік, бар қазақ, әр қазақтың қызы әпке қарындастарымыз ғой деп жатыр. Мына жерде Дархан мырза. Қазақстанның 70-80% жанұяларында несие бар шығар деп ойлаймын, қателеспесем. Қазір оны тексеретін боламыз, көреміз. Негізі қазір несиені жауып жатқан адамдар да көп, бас тартқан адамдар біздің қазақтар.
2: Әрине.
1: Қазір статистиканы көреміз, сіздерге міндетті түрде соны айтатын боламыз. Қыздар, қалайсыздар? Барлықтарыңызға жалынды сәлем. Өте керемет тақырып. Негізі несиеден бас тартқан дұрыс болады. Бизнесті ақырында бастаңыздар болады. Кішкентай кішігірім қадам жасап, үлкен бизнеске айналдыруға болады. Бағанағы айтқан ханымның 100 миллион теңгесін алған, ал егер де болмай қалсаш бизнес, сонда не істер едіңіздер? Күйеуіңіз бас тартса, сіздер не істер едіңіздер? Неше түрлі жағдайлар болады, сондықтан да әр қайсынікі әр түрлі дейді. Мына жерде ер азамат нөмірін, есімін жазбаған екен. Сосын дейді Боня, осылай күйеуіне ренжіп жүріп, бала туғыш болады ше, ащы шындық, не керек жағдай болмай тұрса, тумай қоя тұр, кредитпен жағаласып, оларды қалай асырайды сосын?
2: Жоқ, Боня, бұл да сіздің сөзіңіз өте қате, бұнымен келіспеймін, өте қате айттыңыз сіз, бала туудың не қажеті бар деп. Бала дегеніміз, ол бөлек әңгіме. Ана, бала туғысы келсе, туады, туысын да.
1: Ана орыстар айтушы еді, бұрын разводите нищету бала тауып.
2: Өте қате ой.
1: Оларға, көп отбасыларға ол түсініп, сіз итпен өмір сүре беруге болады онда.
2: Әрине, онда жалғыз тұрыңыздар, күйеуіңіз. Біз не хотим нищету разводить. Бұл дегеніміз өз-өзіңе жауапкершілік алмау. Болашағында туып жатқан, дүниеге алып келген бала үшін жауапкершіліктен қашу. Ұнатпаймын мен осындай адамдарды. Ешқашан біреуді сөгуші болмаңыздар, Боня. Сізге жеке өзіңізге айтайын, және де басқа тыңдармандарға осы орыстардың сөзін жаттап алып, не развозите нищету. Өзің үшін тудың ғой, немене маған міндетсінесің дейтін иелер де бар. Сондай туысқандар да бар. Не кімге міндетсінеді осындай? Мен айтайын осындай адамдарға, ауыздарыңызды тыныш қана жауып отыра беріңіздер. Сіздер бақыттысыздар ма? Сіздер бай болып жатсыздар ма? Қартайған кезде байып, күйеулеріңізбен бірге бақытты өмір сүре беріңіз, баласыз. Окей, это ваш выбор. А бала туатын әйелдің, ол өзінің выборы. Болашақта ол бала өспей ма? Бай жармай ма, бала өспей ма деген әдемі қазақта мақал бар. Ол баланың біреуі президент болып кетеді. Ол баланың біреуі керемет бизнесмен болады.
1: Әр бала сонда өз несібесімен дүниеге келеді. Көп адамды білемін, күйеуім оңбаған деп жүріп, анау мынау деп жүріп, шұбыртып туып алады дейді Боня.
2: Жарайды, Боня, дұрыс айтасыз, сіздікі дұрыс. Дети цветы жизни, балалар ол мотивация маған, мен солар үшін барлығын табамын дейді Жібек.
1: Мысалы, Жібектің 5 баласы бар, Айгүлдің де 3 баласы бар, иә. Олар бала туғанда қазір жауапкершіліктен қашып жүрген жоқ қой. Балаларды балалар үйіне тапсырып жатқан жоқ. Төлеп жатыр несиені. Қиын болса да, ондай бір кезең болады өмірде, әр адамның өмірінде, бойында. Қиын кезең болды ма? Яғни сол кезеңмен ол ұтып шығатын дәрежеде бола алады, яғни.
2: Біздің әкешімізде де қиын кезең болды ғой.
1: Өте 90-шы жылдары.
2: Кім айтты? Олар ашаршылықтан құтылған адамдар, қарап отырсаң. Ал олардың әке-шешесі, оларда кем дегенде 7 баладан болған сол кезде. Кем дегенде 7-8 бала. Бірақ сол 7-8 бала ауылда қалды ма? Жоқ. Барлығы шетінен баюға тырысты, қалалық өмірге тырысты. Соның арқасында біз дүниеге келіп отырмыз, иә? Бізде әр кім, әр бала өзі бір төбе болды. Солай ойлады ма олар? Жоқ, ойлаған жоқ. Сондықтан да ертеңді ойлап, сен балаға тек қана жақсы тәрбие берем деп ойлаңыздар, қыздар, жігіттер. Вот именно жауапкершілік болу керек ең бірінші, Жібек.
1: Ага, орыстар былай деген, не суди, не судим будешь деген, дұрыс айтасыз. Дүниеге келген әр сәби несібесімен келеді. Қазақтар қашанда көп балалы болған, немере шөберемен шулаған бақыт қой дейді. Шын, өте дұрыс айтып жатырсыз, Дархан. Негізі қазақтар әр қашан қандай қиындық болмасын, ашаршылық, көтеріліс, соғыс қандай жағдай болмасын, біз көп балалы отбасымыз.
2: Мен мысалға өмірде армандайтын әрдайым. Көп балалы болғым келеді. Мен сондықтан да қызығам. Көп балалы, мен бір баланы асырап отырып, Анельге қараймын да, жаным, сен супер женщинасың ғой деймін ғой. Әрдайым мен жылағым келіп кетті.
1: Жон, менің әтірі менің. Финансовая грамотность емес, мәжбүрлі түрде алады көбі, бірақ расымен артын ойламайды. Пайыз өсім ақшынмен дұрыс емес екенін біле тұра аламыз дейді. Негізі ол да бір тәжірибе ғой, ол да опыт қой. Бір барлығы алады, қызығады адам. Енді біз қызығатын адамбыз ғой, пендеміз ғой. Қызығамыз, аламыз, бәлеге басымыз қалады, ал одан кейін сабақ аламыз одан. Меніңше, мен сияқты минус 20 миллионға түстім мен бір жылдары. Одан кейін Айгүл ханым қазір минус 5 миллионға түсіп отыр. Енді осыдан кейін біз үлкен сабақ алдық та, мен айтам да, ешқашан енді мен несие алмаспын.
2: Әрине, әрине.
1: Сондықтан да бұл да сабақ мен үшін. Мен балалар маған қарап айтады ғой, құрсын несие деген құрсын, өткені сол кездегі жағдайымды көрді. Өткені мен маған төлейтін, көмектесетін адам жоқ. Бірде бір адам маған көмектесе алмайды. Туысқандарым, бай туысқаным жоқ. Бай бауырларым жоқ. Сондай маған, мәс саған жабасташ деген. Экс-кеуім де бас тартты, мен төлемеймін, өзің төле деп.
2: Міне.
1: Сондықтан да менің балаларым сол жағдайдың барлығын көре тұра айтты ғой, Құдай сақтасын несиеден. Өткені мен, Диана, менің блогым бар, үлкен аудиториям бар. Мен қазір жұмыс жасайын десем, ақшаны өкіртіп табуға дайын болдым. Бірақ дегенмен іште энергия жоқ. Сен қарыз болған кезде сенің энергияң қашып кетеді ғой, берекең қашып кетеді. Мүмкін бір жасайтын да шығарсың, бірақ ақша сондай берекесіз келеді. Сол себепті мен несиеден бас тарттым.
2: Боқтық сөз ғана келіп тұр ғой тілге, үлкендерді тыңдай берме, ақмақтар қартаяды деген сөз бар ғой дейді. Өте дұрыс айтасыз, сырым. Сіздің осы боқтық сөзіңізді мен де айтқым келіп кетті ғой.
1: Менің өзімнің жездем табысы айына максимум 250 мың дейді. Жақсы 50-ден кетті, 4 баласы бар, үлкен қызы ержетіп тұр жа, жақында машина алды, Sportage. Айтты, машина 12 миллион, ас переплатай 19 миллион. Төлейді 7 жылда пантуха ғой, тек оқи, оңсыз таңғалам кобальт, ала бер десе менсінбейді оны. Апамды қорқытып атын алған апамның, өзі апама айтқан едім, қорқытса айт, ана апамды ойсын мұғалім әперіп жіберген дейді. А, көрдің ба? 12 миллион қалды, 19 миллион қайтару керек. Алатын ақшасы 250 мың тенге. Бұл енді шынымен де ойламай алған дүние. 50 бай, 60 байлар дүниеге келген менің атанам отбасында 9-8 балалы болды. Өзіміз 4 бауырымыз, отбасымызда 2 ұл, 2 қыз біз дейді.
2: Диана ханым, Анель ханым, жүрегімді ауырттыңыздар ғой. Сіздердің кең жүректеріңізден айналайын дейді. Сіздің де жүрегіңіз кең болып тұр ғой. Қайырлы күн, сәлеметсіздер ме, қыздар, тыңдап отырмыз. Не айтарымды білмеймін. Өзімде кредит жоқ, байыма алдырып, ворота жасалып алдық деген
1: шәнем. Өздеріңіздің бастарыңызға алмаңыздар. Болды, қыздар, бұл табу болу керек, табу. Елде шамамен 8-9 миллион адамның несиесі бар екен. Енді тең жартысы деп айтуға болады, иә? Бұл экономикалық белсенді халықтың үлкен бөлігі. Көп адамда бір емес, бірнеше несие бар. Тұтынушылық кредит, ипотека, автонесие және де бөліп төлеу. Кей сарапшылардың айтуынша, қазақстандықтардың қарыз көлемі жыл сайын өсіп келеді. Әсіресе онлайн кредит пен рассрочка алу өте оңай болып кеткен. Несиені уақытында төлей алмай жүрген адамдар саны да көбейген. Кей отбасылар табысының үлкен бөлігін кредитке жұмсайды. Мінекі, қазір Қазақстанда миллиондаған адам несие төлеп жүр. Кейбіреулер үшін кредит мүмкіндік, ал кейбіреулер үшін, және де көбісі үшін үлкен стресс.
2: Иә. Деп. Үлкен стресс.
1: Үлкен стресс. Және де байқайсыздар ма? Қазір 18-ге бала енді тола ма? Әсіресе ұлдар. 18-ге толды ма? Бітті. Микрозайым деген бар ғой. Микрозайымды ала салады.
2: Сол туралы анау Еркебұлан Тоқтар айтты ғой.
1: Аға, не
2: деп? Өз оқиғасын. Қалай ол микрозайымға кіріп кетіп, бір күні інісінен келіп ақша сұраған ғой. Сондай күн болған. Інім, ақша маған кредит алып берші, мен жабу керекпін. Сол кезде намысыма қалай тиді менің, содан кейін барып кредитке жоламайым деп айттым ғой өз-өзіме дейді. Барлығын дәлелдеп шықты. Көрдің ба?
1: Иә.
2: Енді 18-ге толған, 19-ға толған балалар осындай нәрсеге ұрынады.
1: Алып жатыр Диана барлығы. Ең бірінші алатыны сол тұтынушылық. Несие айфон алады. Немесе ойнап тастайды. Және де қазір қояды оған ставка.
2: Футболға салады, тенниске салады біреулер.
1: Міне, дәл солай.
2: Біреулердің жарнамасының арқасында. Кішігірім үзіліс, қайта ораламыз.

0: бұл не деген сұмдық десеші. Құрметті тыңдармандар, не көп бүгін хат, өте көп. Кәдімгі триггер екен бүкіл халық үшін. Бізде ешқашан бітпейтін тақырып қашан да қозғалса, дейді Алмас, әйтеуір тақырып бітпейтін бұл махаббат туралы және несие туралы сияқты. Махаббат және несие. Бәрім жиналып, бір хакерді жалдайық, банктерді хакат етіп тастасын, дейді. Хакер ма? Хакат етіп тастасын, дейді Ақмар. Сөйтіп бөліп аламыз бақшаның барлығын. Ақмар, сіз кім болып жұмыс жасайсыз? Айтыңызшы.
1: Ақмарчик.
0: Назека сіздің әйеліңіз бе? Шүкір, қарындасымызды осы шілде айында ұзатамыз, көтереміз, тойын жасап шығарып салармыз. Алла қаласа, бірақ кредитпен емес, дейді. Менің құрбым бар, Айнаны танисың ғой.
1: Иә. Yeah.
0: Айна қазірден бастап, яғни қаншама жыл бұрын жалақы ала ма?
1: Иә. Yeah.
0: 100 долларын депозитке жинап жүр. Қызын ұзату мақсатында.
1: Тамаша.
0: Қызы қазір студент, екінші курс па, бірінші курс оқып жүр. Диана, әр жалақы ала ма? Әр ай сайын 100 доллардан салып отырады. Және ертең апай-топай жүгірмей, ақшасы дайын тұрады, сөйтіп қызын ұзата салады.
1: Керемет. Тамаша.
0: Мінеке.
1: Таптырмас.
0: Сол себепті міне алдын ала, соны ойлау керек, жинастыру керек.
1: Бірақ... Біздің банктарға да сенім жоқ. Бүгін бар, ертең жоқ.
0: Ертең жоқ болып кету мүмкін.
1: Сондықтан да бір Аллаға мәлім оның барлығы, ертең не болатыны. Бірақ әрине балаңның болашағы үшін сен ақша жинағаның дұрыс.
0: Анюканың дочасына басым кетіп жатыр.
1: Дәмен зор екен.
0: Секунды сейчас. Хакер огонь, дейді Талғат. Яза Ахмар, Талғат бізге қосылып жатыр. Яза деп отыр. Ол жарайды ғой, дейді Әзеке, өзің үшін алсаң, туыс таныстарға алып беретініміз ше. Мінеке, одан қалса алаяқтарды байытып, қазақ шіркін ақ көңіл ғой, жаңа қалып берген адамын төлемей, артынан өзіміз төлеп, не бір оқиғалар өтті ғой, мұқият болыңыздар дегім келеді. Сондықтан да өздеріңіз үшін ғана жауап беріңіздер. Алмаңыздар. Аужан.
1: Күйеу туралы бір мақал бар еді ғой. Қойныңда жатқан еркек не деуші еді? Еске түсіріңіздер, жігіттер. Қойныңда жатқан еркек бір бәле, бірдеңкеге теңейді. Сенбе деген сөз.
0: Қойныңда жатқан еркек, еркегіне сенбе деген сөз ба?
1: Иә, күйеу туралы.
0: Алмас Бәжеке. Сәлем, ди, қалайсыңдар, Анелге сәлем. Как есть, қазіргі заманда 10 отбасының 8-і кредиттер. Амал жоқ, осымен өмір сүріп жатырмыз. Ең бастысы, Алла денсаулығымызды мықты қылсын, бақытты болайық, дейді.
1: Тамаша Алмасик, сізған да сәлем жалында. Біздің азамат ұстаз деген адамдар жоқ, я қазір?
0: Азамат ұстаз жазды.
1: Бар ма?
0: Иә, бүгін жазып жатыр. Мынау Дархан Мырза. Бізге суретін жіберіп жатыр. Дархан Мырза, үлкен рахмет, селфи кетті сізден. Қойында жатқан еркекке сенбе деген дұрыс, дейді. Базар жоқ, қатырдыңыздар.
1: Жоқ, мен естігем жай ондайды.
0: Естімесеңіздер, мінеке жаңа мақал Дианадан, Анелден. Қойныңызда жатқан еркектерге сенбеңіз.
1: Сайлау айтады, олай емес. Қойныңдағы қатының сенбе, астыңдағы атыңа сенбе, дейді.
0: Бір-бірін сенбеңіздер.
1: Жақсы, сайлау.
0: Сұлайық болсын.
1: Иә.
0: Қыздар қалайсыңдар, керемет уақыт өткіземіз сіздермен бірге. Қалай өтіп кеткен байқамаймыз, сіздерді ерекше құрметтеймін, жақсы көрем. Сіздер жақсы адам екесіздер.
1: Рахмет.
0: Кез келген тақырыпты көтер алады екесіздер, деп жазып жатыр мына жерде. Үлкен рахмет. Негізі ол тағы орыстарда не вержи, не и тормозам, дейді.
1: Барлығы немен елмен байланысты.
0: Біздің қазақ қыздар ерекше ғой. Ерекше сенуге болады ғой қазақ қыздарына. Әйтпесе, ес дұрыс қатын деп айтайын. Ес дұрыс қатын. Бала туа ма?
1: Иә.
0: Үш бала туа ма? Бес бала туа ма? Сенбесе.
1: Соны айтам.
0: 15 минут қалды, даже 10 минут қалды бітуіне, санап жатыр минуттарды. Ойын қалжың ғой қыздар. Я түсінеміз, Дархан Мырза. Назикош менің махаббатым дейді Ахмар Мырза. Махаббатқа қашан үйленеміз? Біз мұнда барлығын үйлендіріп жібереміз.
1: Ахмар сәлемнен бастады енді Назикош махаббат деп болды. Жайлап-жайлап судың бір күні барып менің әйелім деп айтады.
0: Құдай қаласа, өткені бізге хабарласқан басы бос жігіттер бір жылдың ішінде үйленіп кетіп жатыр, я?
1: Олар.
0: Султан. Құдай қаласа үйленеді. Біз өте қуаныштымыз. Қанша жігіттің қыздар кездесіп сөйтіп отбасылы болып жатқан адам көп бізде, қыздар да жігіттер де. Ахмар, күтеміз. Той қашан, той қашан, қашан ұсыныс болады?
1: Аноним, қыздар, еркек болып өмірдің шындығын айтайын ба?
0: Айтыңызшы.
1: Осындай жігіттерге распространяться, размножаться запрещено. Их надо кастрировать. Және де ондай еркек деп айтатын жігіттерге басың бос болып, өз-өзіңмен халастой болып жүре берші деп ақыл айтқым келеді. Сонда ер азаматтарға, әсіресе қолын алып жүгірген жігіттер самый слабый же, олардың қолдарынан түк келмейді, сол үшін де олар әйелге дәу болады. Баланы да көбейтіп, главное знают, с кем заниматься, а ответственность не берут. Дейді, жақсы, дұрыс айтасыз. 100% келсем сізбен. Сәлем қыздар, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі тақырып керемет қой. Кезінде екі кластасыма 1 миллион кредит алып беріп, соны өзім төлегенмін дейді. Кластасына. Соның кесірінен кредит бермейді ғой маған қазір. Аңқау болмау керек, ешкімге алып бермеу керек екен дейді Сайлау. Сайлау мырза. Қалайсыз, кластастарыңыз солай сізді сатып кетті ма сонда?
0: Иә, Алла бұйыртса шақырамын сіздерді дейді Ахмар мырза. Жақсы.
1: Өте өкінішті әрине.
0: Ең әдемі деген Нұрбулиннің өлеңі бар ғой, қазағымның не әдемі деген. Ең әдемі деген, білмейміз бұл әнді.
1: Білмейміз.
0: Алиямыз бен Мәншүк апаларымызға мықты ғой шіркін, қазағымның қыздары. Иә. Мықты болып енді басына отырып алмасын жігіттер. Қазақтың қыздары мықты ғой. Мойнына отыруға болады екен ғой біздің қыздардың деген.
1: Сол ғой, анау жігіттер бітеді ғой.
0: Ой мен.
1: Түме әйел іздеп жүр, маған пысық әйел керек дейтін, білесің ба?
0: Иә.
1: Сондай жігіттер бар екен, сұмдық қой мынау.
0: Сосын кейбір ата-ана былай дейді ғой, Диана, менің балама пысық әйел керек.
1: Иә. Себебі өз ұлына сенбейді ғой ол.
0: Сенбейді.
1: Өз баласын сүйреп жүретін әйел керек.
0: Иә, сүйреп жүретін.
1: Сүйреп жүретін.
0: Немесе бір проблемный ер азамат болады ғой. Бұны үйлендіру керек дейді ғой.
1: Иә.
0: Ол өзгеріп кететіндей жақсы жаққа. Әйелі оны өзгертетіндей.
1: Иә, сол ғой. Қайырлы күн қыздар, Диана, Анель. Қазір үйленетін қыз жоқ. Бәрінде кредит бар дейді Айдын. 45 жасқа келген Айдынның айтып отырған сөзі. Қазір қыздардың бәрінде кредит бар, сол үшін үйленбей жүрмін дейді. Сізде кредит бар ма, Айдын?
0: Айдын, біздің Айдын ба?
1: Иә.
0: Басы бос Айдын ба?
1: Басы бос.
0: Кредитті төлегім келмей ма біреудің кредитін? Дігідік-тігідік шабамын, байдың қызын аламын дейді. Жақсы, алыңыз.
1: Ал, қоңырау бар екен. Сәлематсыз ба?
2: Ассалаумалейкум, баршаға. Қалайсыздар? Шоколадный, мармеладный қыздар.
0: Ой, жан, сол қалыңыз қалай, Нәуреке?
2: Керемет, керемет, өздеріңіз қалайсыздар. Анеке, Дәке, Ереке.
1: Қалайсыз, Нәуреке?
0: Бізде бәрі жақсы.
2: Аман есен, Аллаға шүкір, аман есен, керемет менде бәрі.
0: Сізді есімізге алып-алып қоямыз, бұл кісі қайда кетті?
2: Менде әрдайым жүрегімнің ішінде сіздер ғой.
0: Жақсы, қалыңыз қалай?
2: Тақырып естімедім, қазір машинаны от алдырып үйден шығып едім қалаға қарай.
0: Бізде несие.
2: Сразу. Ау?
0: Несие туралы айтып отырмыз. Қазір сол несиемен миллиондаған ақшаны алып, қадалып жүрген адам көп екен. Соны
2: Аллаға шүкір, айына 520 мың төлейміз ғой.
1: Мәссаған.
2: Алхамдулла деп айтып отырмыз.
1: 520 мың дейсіз ба?
2: Әшім ол 520 мың бер жағы.
1: Не үшін, не мәселе бойынша бұл ақша?
2: Біреуге алып бергесін, өзіңкі бар.
1: Наурыз қорқпаңыз ба?
2: Жоқ, неден қорқамыз оны? Ақшамен сыналсақ, шүкір ету керек қой, денсаулықпен, ата-анамен, баламен сынамағанына шүкір деп.
1: Жоқ, Наурыз міне, жаңа ғана бізге Сайлау мырза айтып отыр. Екі кластасы алды кетті, 1 миллион теңгені өзі төлеп бітірген.
2: А мен өзім ең бірінші, вообще историям кредитный историям таптаза қыз кезінде, в общем, бір классасым алып берген менде. Ол бірақ ай сайын жауып отырды. Ол кезде 2011 жылдар ғой, 2012. Мен өзім жаңадан үйленгенмін, еще квартирада тұрамын ол кезде. Классасым ауылдан келет жумуска. Калага осында, Алматыга. Сонун маган машина алуу керек дейт. Мен иши өзүм маршрутка менен барып келем жумуска. Автобус менен. Ана классасым ауылдан келет, маган машина алуу керек, таксовать этип акча табуу керек дейт. Ак көңүлүмүз го сол кезден баштап, в общем, алып бердим. Бирок ай сайын 22,000 ба төлөйтүн список чыгарып берет маган. Ол бирок 35, 38, 38 по возможности. Мен 5-6 миң теңге кошумча жолуп берет да. Какой-то арада бир 3-4 ай төлөй алмай калат. Но жаңагы артыгы менен төлөгөндүн баары соган жабылып кетет да. И 3-4 ай жабылмай жүрөт да, келет да, баарын бирге жолуп берет. Сүйтүп башталды го кредит алуу коркуу деген болмады го эч кимден. Иә. Айтпаган, мен кредиттен кайтпайм деп.
1: Күчтү мына урус.
2: Ошон үйдө да кредит менен сүйтип рисковать этип сүйтип соктук го айтыбы. Машинаны да сүйтип алдык, бирок баарын кутулдук, бирок азыр энди бир эки баурларым бар. Ошо калада араласатын жаңа. Үй алып, үйүнүн ичине, иә, үйүнүн ичине мебель, стройка деген сыяктуу. Бирок энди сенимдүү балдар жаңагындай.
1: Төлөп берип жатыр убактылуу.
2: Арине, арине, иә. Не только өзүм, келинчегиме да алып бер дегенсиң го, в общем, жан жактан алып берип жатырбыз го. Кайрымдуулук болуп жатыр го, жай-жай.
1: Сумдук Наурус сиздики. Айелиңиздин де моюнуна илип койдуңуз ба сол кредитти?
0: Айелим басын корого киргизип отур го.
2: Жок, айелим басы, айелим басы, мен басым го бул жерде, айелим басы, мен басым го. Өз басым мен жооп берем го нерсенин баарына.
1: Дұрыс қой, осындай сенімді жігіттер болса, онда алсын.
2: Иә, ол
1: өз сенімді сұлдықтар. Білесіздер
2: ғой, Аллаға шүкір, әйтеуір таныстарым көп. Өз өзің достойны болсаң, ондай нәрсеге олар да подвайт етпейді ғой.
1: Жақсы, Наурыз, рахмет үлкен. Бізді бағдарлама аяқталайын деп жатыр. Сәлеміңіз бар ма?
2: Сол дауыстарыңызды естіп қояйын деп. Біраз Көкшетау, Бурабай, Астана аралап қайтқан жайым бар менде. Біраз болды сіздерге хабарласа алмай.
1: Тамаша.
2: Иә. Сәлемдеме бүткіл қазақстандықтарға жолдаймын. Қарызын жаба алмай жүргендер аман есен қарызын жапсын. Ақшамен сынап алсаңыздар қуаныңыздар деп айтамын. Денсаулықпен сынамасын. Мені танитын мына жерде осы эфирді тыңдап отқан ағаларым, әпкелерім, жеңгелерім айтады, ой, сен постоянно звондап отырасың осыған деп. Бірақ ама айтады, сен эфирдің жауынгерісің деп қояды қалжың деп. Сол барлығына сәлем жолдаймын. Эфирді тыңдап отқан достарыма, бәріне, ағаларыма сіздерге ерекше сәлем жолдаймын.
1: Рахмет.
2: Әдеттегідей. Екі шоколадный, мармеладный қыздарға.
1: Әдеттегідей батаңызды беріңіз. Иә, мына жақта Жібек қарындасыңыз жазып жатыр. Наурыз сияқты бізде сол ақ көңіліміз ғой, касаққа солай кіріп отыр ғой міне қыздар.
2: Ей, Аллаға шүкір, мен қатарластарым көп екен ғой өзі.
1: Жақсы, Наурыз, аман болыңыз.
2: Бар болыңыздар, бай болыңыздар, әрдайым қуанышты күндеріңіз.
1: Алло. Көп болсын.
0: Амин, амин, айтқаныңыз келсін.
1: Амин.
0: Дархан былай дейді, әйел адам ана болмау керек, әйел адам қыз сияқты болу керек, девочка дейді. Еркелету керек оны, және де жақсы көру керек. Қолында алақанда ұстап жүру керек дейді. Қыздар, рахмет, вам за такой классный эфир дейді. Ахмар.
1: Күндерің сәтті, керемет өтсін деп Жібек жазып жатыр. Рахмет, Жібек. Жақында мен Таиландқа кетем 17 мамырда дейді Айдын. Айдын бақытты болшы.
0: Алмаз бұлай дейді, міне содан шыққан шығар, қыздың басына бейнет болып кететін кезінде ер азамат жауапкершілік алу керек деген оймен болған еді. Ал қазіргі таңда қыз жауапкершілікке беріп артып отырған дұрыс емес, шынымен де мынаны үйлендіру керек деп сондайды өзім де түсінбеймін, сөздің шыны керек дейді.
1: Тура солай. Жақсы тыңдармандар, қысқасы айтқанда, кредит алмай, қыздарды жылатпай, жігіттер еркекше жүрекші дейді Сырым Талғар. Осындай керемет нотада тыңдармандар, бізде бағдарламаны аяқтайық.
0: Күндеріңізді ұмытпаңыздар, сәтті болсын. Күндеріңіз, алтындар ерекше ыстық болсын.

0: тек қана Energy. Energy FM-де жарнама.
1: Пәтер немесе коммерциялық нысан іздеп жүрсіз бе? Алматы Estate Expo. Тұрғын және коммерциялық жылжымайтын мүлік нарығындағы ең үздік ұсыныстар бір алаңда. Жаңа тұрғын үйлер мен коммерциялық нысандар, ипотека, кеңес беру қызметтері, банктер мен құрылыс компанияларынан арнайы ұсыныстар. Барлық нұсқаларды салыстырып, мақұлдау алып, нысанды сол жерде брондаңыз. 16 мамыр, Алматы сауда ойын-сауық орталығы, Назарбаев даңғылы 223, Алматы Estate Expo.

you swore to me that we'd

0: Energy FM Diyarnama.
1: Пәтер немесе коммерциялық нысан іздеп жүрсіз бе? Алматы Estate Expo. Тұрғын және коммерциялық жылжымайтын мүлік нарығындағы ең үздік ұсыныстар бір алаңда. Жаңа тұрғын үйлер мен коммерциялық нысандар, ипотека, кеңес беру қызметтері, банктер мен құрылыс компанияларынан арнайы ұсыныстар. Барлық нұсқаларды салыстырып, мақұлдау алып, нысанды сол жерде брондаңыз. 16 мамыр, Алматы сауда ойын сау орталығы, Назарбаев даңғылы 223, Алматы Estate Expo.

0: сәрсенбі сағат 18:00-де журналист Айгүл Ысқақ сізді сырласуға шақырады.
1: Кеш жарық, достар, эфирде Energy Radio-сы, біз тікелей эфирдеміз, сырласу сағаты. Сіздермен бірге микрофон алдында әдеттегідей Айгүл Ысқақ. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілейміз, жолда келе жатқан жолаушыларға ақ жол. Ал дәл қазір бізге қонаққа келетін, жолда 5 минутқа кешігіп келе жатқан жас әнші деп айтсақ болады, жуырда концерт береді. Ол, яғни, Жұбаныш Жексенұлы ағамыздың әнші композиторы Әбілқайыр Жұбанышұлы келе жатыр. Дегенмен бізге хабарласып, біздің байланыс телефондарымызды білесіздер, сұрақ қоюға болады, ойынға қатысуға болады. Олай болса, біздің байланыс телефондарымыз 296-50-05, Алматы қаласының коды 727. Дәл қазір объектив айтады екен өздері, бізде продюсеры, организатор концертов келіп отыр. Ендеше өзіңізді таныстыра отырыңыз. Қош келдіңіз, қалыңыз қалай?
2: Баршаңызға қайырлы кеш, көп-көп рахмет, қош көрдік.
1: Өзіңізді таныстыра отырыңыз.
2: Есімім Марнұр Құдиярбек, Айбек Жексеннің жақын досы болам. Және де алдағы уақытта өтетін 28-ші мамыр айында жеке концерттің ұйымдастырушы болам.
1: Керемет. Концерт ұйымдастыру оңай емес. Дегенмен, бұны өзіңіз қалай қолға алдыңыз, мойныңызға алдыңыз деген сияқты.
2: Ең бастысы, әрине, ең бастысы қорқыныштан бұрын бұл өте ауыр жүк, жауапкершілік. Себебі, Айбек Жексеннің жалпы шығармашылығы, ол өте музыкаға бай, тұрғыдан қараған кезде тыңдармандарды жинау өте қиын негізінде. Себебі оның музыкасын тыңдау үшін кейбір ережелерді талап етеді десем де болады. Неге? Өйткені музыкасын көп адамдар түсіне бермейді. Сол себептен де музыкаға бай және де оның жалпы қазіргі заманға сай аранжировкалары, соны біз дәріптеу мақсатында сондай концерт жасаймыз деген бір орысша айтқанда риск дейді ғой. Сондай қадамға барып, біз алдыңғы жылы
1: тәуекелге бел буып тұрсыздар.
2: Тәуекелге бел буып Астана қаласында алдыңғы жылы желтоқсан айында жасап көрген болатынбыз. Сол себептен астаналықтар жылы
1: қабылдады.
2: Содан кейін мәдениеттің астанасы осы Алматы қаласында жасап көреміз деген бір ниет болды.
1: Жақсы, біз тілектеспіз, ниеттеспіз, әрине сәттілік тілейміз. Дәл қазір Абиктің орындауында, Абиктің орындауындағы әнді тыңдай аламыз ба, Мұрат мырза? Ендеше әнді тыңдайық, одан кейін бағасын бере жатармыз. Сізбен біз болып кеттік.

0: Сыр лазайық.
1: Ал дәл қазір бізге ұшып кірді. Абик, қош келдің. Қалайсыз?
2: Рахмет, жақсы, шүкір, өздеріңіз қалайсыз?
1: Сізді көргенімізге қуаныштымыз. Негізі шын есіміңіз Әбілқайыр Жұбанышұлы.
2: Иә.
1: Неге Абик?
2: Ол деген өте ұзақ әңгіме десең. Жалпы енді қысқаша айтқанда Әбілқайырдың жаңағы кішкентай қысқартылған түрі Абик деп мен өзімше сол кішкентай кезімде ойлап тапқан лақабатым ғой оны.
1: Бала кезде
2: барлығына мен негізі Абеке Абеке дейтін кішкентай шақалақ кезімде үлкендердің де кішілердің барлығы Абеке дейді. Абеке дегенде үлкен жаңағы кісілерге айтылатын нәрсе. Мен содан қысылып Абеке емес Абикпін деп айтатынмын. Сөйтіп ол қарап тұрсам достарым да ата-анам да барлығы Абик деп сахналық лақабатқа дайындалып кетті қарап тұрсам. Содан кейін Абик деп қана таныдым.
1: Осы Абик атымен тіптен халықтың алдына шығып кеттім дейсіз ғой. Ал сәттілік жуырда 27 май күні.
2: 28
1: май күні концерт берейін деп жатыр екенсіздер. Кешірім өтінемін. Ал осы 28 мамырда болатын концерттеріңізде қандай ерекшелік болады? Бұл концерт жалпы несімен қызық? Біз бұл концертке не үшін баруымыз керек? Бір сөзбен айтқанда.
2: Бір сөзбен айта алмаймыз, өйткені бұл жерде репертуарда программамыз әр түрлі
3: ерекшелік көп бар.
2: Иә, өйткені мен тек қана жаңағындай өзімнің авторлық қана әндерім ғана емес, бұл бағдарламада авторлық әндерден бөлек қазақша өзіміздің ескі есті әндер жинағы болады, блог болады. Одан кейін ағылшынша каверлер. Мен жалпы жаңағындай каверлер айтқанда ұнатамын. Өйткені өзім аранжировка жазамын. Және сол жаңағындай әр түрлі тілде, әр түрлі жанрда жаңа қазақша болсын, орысша болсын, ағылшынша болсын баяғы ескі әндерді жаңарту мақсатында мен әр түрлі жаңа аранжировка жасап экспериментальный түрде. Сөйтіп әндер жазып жүргенмін. Сол жаңағы қазақша каверлерімнің бірі жаңағыдай «Сен қасымда болмасаң» деген Ержан Серікбаев ағамыздың

0: Ордада үлкен концертти бердик.
1: Энди быйыл Алматыда уюмдаштырып жатсыздар. Дегенмен концерттин жайын мен жакшы билемин. Концерт уюмдаштыруу оңой эмес. Әсіресе көрермен жинау, билет өткүзүү. Ол жагы калай болуп жатыр? Дегенмен энди көбүнесе жаштар келетин шығар, э, сиздин концертиңизге. Кай буундагы адамдар тыңдайт жалпы?
0: Мен концерттеримде ар түрлү буундагы адамдарды байкаймын жалпы. Алдыңғы концертте үлкен кісілер де, ата-әжелеріміз де отырды. Өйткені мен жаңағындай тыңдармандарым, мен айтатын әндер, ол жаңа айтып отырмын ғой, жаңа ескі
1: әндерді. Ескі әндерді жаңартып айтам дейсіз ғой бір сөзбен айтқанда.
0: Иә. Жаңа буында, үлкен буында келіп отыр.
1: Ал енді бізде бір айтады ғой, спонсор бар ма? Билет көмектесіп жатқан жалпы. Қазір арендаларда оңай емес.
0: Спонсор жағын мен арнар досым айтты.
2: Спонсор дейтіндей де спонсор жоқ. Бұл жерде тек өзіміздің сол бастамамызбен жан-жақтан осы Айбектің шығармашылығына бейжай қарамайтын жанашыр достары, бауырларының арқасында осындай бір керемет бір кешті өткізсек деген жоспар болды. Сол жоспарға сол ел боп, біз боп
1: Қалып боп жабылып жасап жатырмыз дейсіз ғой. Түсінікті. Керемет, енді алдағы уақытта шығармашылық табыстар тілейміз, сәттілік тілейміз Айбек. Айбек. Абик. Айбек дей беремін.
0: Бәрі Айбек.
1: Абик деген өзі айтылуда бір өзі бір түрлі екен десем. Қалай өзің бала кезден үйреніп кеткен шығарсың енді?
0: Иә, бала кезден.
1: Иә, біз тікелей эфирде отырғаннан кейін Әбілқайыр деп мен бағана жазып алғам. Сол себепті Әбілқайыр деп айта берсем де болатын шығар. Бірақ жаңа сіздің ұйымдастырушыңыздан сұрасам, ол кісі айтады: "Негізі Абик дегеніңіз дұрыс" дейді де.
2: Жоқ, мен айтайын дегенім, халықтың арасында Абик ретінде жақсы біледі де. Творчествосын әсіресе. Әрине, Әбілқайыр деп өзінің атын
1: азан шақырып қойған аты ғой. Оған реніш жоқ шығар, иә?
2: Мен енді билеттің өту жағын ойлап отырмын. Қалжыңайтын.
1: Дұрыс қой, әрине. Әркім өз жұмысын жасау керек, дұрыс па? Ал енді Әбілқайыр, алдағы уақытта жалпы кіммен жұмыс істеп жатқаныңызды, осы концертке дайындығыңыз қалай, соның барлығын бізге қысқа да нұсқа айтып берсеңіз.
0: Алдағы уақытта қазір енді сол 28-ші мамырда өтетін концертіме дайындық жүріп жатыр. Одан кейін мақсатымыз осы концертіміз Құдай берсе сәтті өтсе, бұдан да үлкендеу ауқымды бір концерт жасап көреміз бе деп жоспар бастырып жатырмыз. Жаңа әндер жазып жатырмыз. Сол біздің жаңалық сол музыканың төңірегінде ғой. Жаңа ән жазу, жаңа бейнебаян деген сияқты концерттер жасау.
1: Жақсы, түсінікті. Дәл қазір әдемі әнге кезек берейік, одан кейін сұхбатымызды жалғастырамыз. Құрметті тыңдармандар, бізге хабарласуды ұмытпаңыздар. Біздің байланыс телефондарымыз 296-50-05, Алматы қаласының коды 727. Хабарласыңыздар, бізден сыйлық ұтып алуды да ұмытпаңыздар.

0: Energy FM diye Жарнама.
1: Ищите квартиру или коммерческое помещение? Алматы Estate Expo. Лучшие предложения на рынке в одном пространстве. Новостройки, ипотека, консультации, специальные условия от банков и застройщиков. Сравните предложения, получите одобрение и забронируйте объект уже на месте. 16 мая. Торгово-развлекательный комплекс «Алма-Ата». Проспект Назарбаева, 223. Алматы Эстейт Экспо.
2: Эркемнің бүккен сыры бар. Жүрегініне құлақ сал. Кел, сырласайық.
3: Ал бізде концерттің сапасына жауап беретін ұйымдастырушысы отыр, Абиктің. Сізге қояйыншы сұрақты. Концерт жалпы қалай болып жатыр? Жаңа айттым ғой, билеттер жақсы өтіп жатқан шығар енді. Дегенмен
4: біздің бастапқы сіздерге келуіміздің себебі
3: осы билетті алыңыздар деп айтайық деп келдім дейді.
4: Әрине, қандай бастама болмасын, оның жарнамасы жақсы болу керек. Сапасынан бөлек, себебі жарнамасыз оның ішкі жан дүниесін қарапайым халық, жалпы адамдар
3: түсінбейді.
4: Сол себептен де біз толыққанды концерттің жалпы стилистикасы туралы, жалпы концепциясы туралы халыққа кішігірім түсіндіріп, және де соның кейбір сұрақтарды мен енді байқап қалдым, ұйымдастырушы ретінде барлығын қарап отырам. Көп адамдардан билет қымбат екен деген сияқты бір сауалдар келуі мүмкін.
3: Осы кезде айта кетіңіз, билеттер бағасы қаншадан болып тұр?
4: Билеттер бағасы 13 мыңнан басталады, 13 мың теңгеден басталады. 13
3: мыңнан, иә, сәл қымбаттау.
4: Иә, бірақ мен бұның себебін айта кетейін, неліктен? Себебі бұл толықтай жанды дауыста болатын концерт, және де бұл концертті сүйемелдейтін елімізге белгілі джаджа бэнд тобы болады, және де өзімізді қолдап келетін әнші музыканттар да болады. Кім екендерін пока айтпай қояйын.
3: Оны айтыңыз, ел қызығу керек қой.
4: Ішінде біреусін ғана айтайын. Біздің қазіргі жастардың арасында өзінің тыңдармандарын тауып жүрген ол өзіміздің замандасымыз Жарқынай Шалқар деген әнші қыздарыңыз.
3: Сол Жарқынай болады.
4: Жарқынай болады. Себебі Абиктің творчествосын қолдау мақсатында концертіне келіп, міндетті түрде қатысам деп ол қыздың өзінен де сондай ұсыныс болды. Сол себептен біз әрине қуанауғана қарсы алдық. Жаңағы билеттің бағасына оралайық. Неге қымбат? Бұл себебі жанды дауыс болғаннан кейін музыканттардың сапасына байланысты, және де болатын жердің айтады ғой, зал, сахнаның сапасына байланысты біз сондай бағаны қойдық. Және де жоғарыда айтқандай, бұл жерде бізде ешқандай демеуші, яғни спонсор ешкім жоқ, өзіміз болғандықтан барлық
3: қаражатты өзіміз шығарамыз дейсіз ғой.
4: Залдың арендасы бар, музыканттардың жалақысы бар деген сияқты, соның барлығын біз қамти келе сондай бағаға баға қоюға біз былайша айтқанда
3: мәжбүр
5: болдық. Оның үстіне ол залда да адамның
3: саны көп емес пе?
5: 400 ғана адам.
4: Егер тура айтатын болсақ 399 орын.
3: Турасы. Бұл былайша айтқанда, мен барып отыра саларымын 400 жылы.
4: Былайша айтқанда, бұл концерттің ерекшелігі де, сіз бағанан жоғарыда сұрақ қойдыңыз ғой, ерекшелігі неде деп. Ерекшелігінің бірі, ол осы камерный зал, адамдар барлығы былайша айтқан кезде, қазақша айтқанда айтады, өзіміз отырып шай ішейік деген сияқты. Бұл жерде бір-біріне жақын, эмоцияны толыққанды сезіну. Бұл былайша айтқан кезде, мысалға сіз бір ресторанға барып 15 мың теңгеге тамақ ішсеңіз, бір эмоция аласыз ғой өзіңізге. Сол сияқты бұл жерде де
3: әсер аламын.
4: Әсер аласыз, иә. Сол сияқты бұл концертке тірідей жанды дауыста көрген кезде, және де жақын тыңдаған кезде сіздің әсеріңіз 15 мың емес, ол бәлкім миллионнан асып кететіндей эмоция болды мүмкін. Сол себептен де халық осы моменттерді түсіну керек деп ойлаймын.
3: Қараңызшы, енді ең арзан билеттің бағасы 13 мың. Ал қымбаты қанша?
4: Қымбаты 23 мың.
3: 10 мың аралығы, иә. Енді бізде білесіздер, қазір 23 мыңға барғысы келетін адам, мысалы мен өзім алдынан барып отырар едім. Алдына барып отырғанды жақсы көремін. Жолдасымыз екеуміз баратын болсақ 26 мың. Ол жерде фуршет бола ма?
4: Фуршет болады. Ол жерде тек қана фуршет емес, ол жерде айтуға бола ма?
3: Әрине болады. Сіздер сонымен адамды қызықтыру керек.
4: Ол жерде алкогольді сусындар да болады. Сол кезде 26 мың теңге, ол
3: түк те болмай
4: қалады. 26 теңге сияқты.
3: Оның барлығы тегін ба?
4: Оның бәрін егер билет алсаңыздар, міндетті түрде тегін қыламыз.
3: А, солай бар ма? Керемет. Жақсы, олай болса бізге хабарласқан тыңдарман керек. Дәл қазір хабарластыр, е? Кеш шарық.
0: Кеш шарық, одан сұрай.
3: Жақсы, өздеріңіз қалайсыздар?
0: Жақсы. Алматы қаласынан хабарластырмын, есімім Ақтөре. Патрагесі.
3: Ақтөре. Ақтөре, е? Аха, бізге әрдайым хабарласып, біздің халымызды біліп тұратын, біздің тұрақты тыңдарманымыз. Өте қуаныштымыз. Өткенде бір хабарласқанда үзіліп кетті ғой деймін. Есімде қалды. Енді үзілмейтін жерде тұрған шығарсыз, Ақтөре, Алматының қақ ортасында тұрсаңыз үзілмейді телефон.
0: Иә, қақ ортасында пробкада.
3: Ай, бәрекелді, жортқанда жолыңыз болсын. Бізге бүгін қонаққа келіп отырған Абик.
0: Естіп өте қуанып отырмын, өйткені Абик сенді мен тыңдаймын, каверларын тыңдаймын, өйткен шыққан жаңа өлеңдерін тыңдаймын. Менің өте творчествосын сыйлайтын әртістерімнің бірі.
5: Рахмет.
0: Ой, енді мен үшін әртістер көп адамды мен өзім есептеймін, әркім өзінің ойы бар ғой, но тем не менее өте еңбекқор сондай өзім талантты бауырымыздың бірі ғой. Сол концертіне сәттілік тілеп қояды деп.
5: Рахмет.
3: Тамаша.
0: Бауырымызға, өйткені өте жаңағы өздеріңізге айтып отқандай, ол жерде тек қана жанды дауыста орындалғаннан кейін, ол жанды дауыс деген енді 100% ғой, енді сол, насколько я понимаю. Сол негізі жаңағы 13,000 басталады деп айтты ғой билеттерін. Ол жанды дауысқа негізі су тегін, басқа мысалы басқа елдермен немесе басқа нәрселермен салыстырғанда ол өте қолжетімді баға деп айтсам да болады. Өйткені ол тек қана жанды дауыс, оған қанша дайындық болады, қанша репетиция болады, иә, мысалы ол оңай нәрсе емес. Өйткені
3: Ақтөре бәрі сіз сияқты түсінсе ғой шіркін.
0: Сол түсінеді, өйткені ол театр ғой постепенно. Сол солай халықтың түсінуіне бірден бір себепші болатын осындай біздің Абик сияқты бауырларымыз ғой. Өйткені сол осындай қажырлы еңбектен кейін көреді ғой оны қазір халықта, бір грубо говоря, ақымақ емес та, уже сезеді кім жанды дауыс айтады, кім
3: фонограмма,
0: иә, оның бәрі көрініп тұрады. Халықтың көзі ақырындап ашылып жатыр ғой, құдайға шүкір. Мен осы Абик сияқты бауырымыздың сияқты әртістердің арқасында деп ойлаймын. Өйткені ол кәдімгідей үлкен еңбек қой, оны мойындау да керек.
3: Жақсы, келістік. Ал Ақтөре, өзіңіз жұбыңызбен ғой, иә, жолдасыңыз бар ғой?
0: Жолдасым бар, иә.
3: Иә, жолдасыңыз екеуіңіз енді 13,000-нан 26,000-ға билет алып барасыздар ғой?
0: Бұйырса барамыз, иә.
3: Біз онда сізді сол жақта күтеміз.
0: Екі қызымыз бар қасымызда, қызымыз болады шығар, апаруға кішкентай.
3: Неше жасқа дейін рұқсат балаға? Ақтөренің екі қызы бар екен кішкентай.
4: Баланы өзі есін білетін, концерт көре алатындай, енді ата-аналар да өздері де жауапты ғой деп ойлаймын. Себебі кішкентай, слишком кішкентай болса, енді өздеріне дискомфорт болады деген ойдамын.
3: Балаларыңыз нешеде жас, Ақтөре?
0: 4-те ғой, концертке барып жүрген қыздар
4: ғой.
3: Абикпен бірге онда билейді ол қыздарыңыз. Ал біздің тыңдарманға, яғни Ақтөреге әдемі бір ән айтып беріңіз деп сұрағым келіп отыр. Абиктің шығармашылығынан қандай ән білесіз?
0: Мен де толық сөзін білмеймін, жақында ғана өзінің шыққан өлеңі бар. Көктен мөлдіреген айналдым көздеріңнен, мәк сезіміңмен мөлдіреген жан еркем. Примерно осындай, бірақ тосыңыз өзім толық әлі жаттаған жоқпын. Ол примерно.
5: Рахмет, рахмет, Айтөре.
3: Ал сіздер Ақтөреге билет алғанда жеңілдік бересіздер ме? Қандай бір сыйлық жасағыларыңыз келіп отыр?
4: Сол, мен қазір осы Ақтөренің осы ойы үшін жалпы осы біздің бағана, мен тауыққанда айта кетейінші, бағана сұраққа жауап бере алмай қалдым. Біз бұл бағаны, көтерме бағаны қойып жатырмыз ғой, қымбат деп. Біз бұл бағаны көтеріп жатқан жоқпыз. Біз керінше халықтың, тыңдарманның сапасын көтеріп жатырмыз деген ниетпен. Халық егер
3: сапалы тыңдармандар барады деп тұрсыз ғой.
4: Солай халық үйренеді деген ойдамын. себебі баған актер айтпақшы Европада әлемдік стандартқа сай негізінде бұндай жанды дауыстағы концерттер өте сол бағасына тұрарлықтай болады. Сол себепті біз бағаны көтеріп жатқан жоқпыз. Қазақтың тыңдармандарының сапасын көтеріп отырмыз деген бір ниет.
3: Ал келістік оған да тамаша. Ал енді актер екі билет алам деп отырсыздар. Қандай жеңілдік жасайсыздар? Ұйымдастырушыдан сұрайықшы.
4: Мен осы орайда ұйымдастырушы ретінде Ақтөренің сондай көңілі үшін объектің творчествосына ниеті түзулігіне жалпы жаңа біздің сөзімізді қолпаштап демеп отырғаны үшін мен өзімнің атымнан жеке Арнұрдың атынан екі билетті Ақтөреге сыйлаймын.
3: Бәрекелді.
4: Скидка емес, өз атымнан сыйлаймын.
3: Ақтөре, билетке ие болдың, зал құттықтаймыз.
4: Рәйім, осындай тыңдармандар біздің Қазақстанда көп бола берсін деген ниетпен.
3: Ал енді біз тыңдап отырған тыңдармандар барлықтарыңызға хабарласып, мақтасаңыздар болды, актер сияқты билет сіздерге берейін деп отыр. Ақнұр бүгін көңілді.
4: Алттан жетіге дейін пока добрый болып отыр.
3: Актер, өте қуаныштымыз. Телефон номеріңізді тастайсыз ғой. Телефоныңызды тастаңыз, номеріңізді жазып аламыз қазір. Одан кейін сізге хабарласамыз. Құттықтаймыз шын жүректен. Сіз жеңімпазсыз. Тамаша.
0: Рахмет сізге.
3: Керемет. Жортқанда жолдарыңыз болсын. Олай болса, жомарттық танытқаныңызға сізге де рахмет. Әрдайым бізді тыңдап отырған тыңдарманды біз қуантуға тек қана атсалысамыз. Олай болса, жолда келе жатқан жолаушыларға ақ жол дейміз. Жортқанда жолдарыңыз болсын. Алматы уақыты, дәл осы уақыт өзі кептелістің уақыты, барлығы машинада бір-біріне сигнал баспай, ашуланбай, тек қана күліп қарап, әдемі көңіл күймен бізді тыңдап жолда кетіп бара жатқандарыңызға біз ешқандай да күмәніміз жоқ. Олай болса, ақ жол тілейміз. Ал дәл қазір әдемі әнге кезек берейік. Одан кейін әңгімемізді жалғастырамыз.
2: Сырсандықты бірге ашайық. Сырласайық.

0: Сырласайық деп қайта эфирге шыға келдік. Ал жігіттер, қалай көңіл күйлерің? Жақсы ма? Жаңа концерт туралы айтып жатырмыз. Адресі Абай Әуезовада дедіңіз, иә? Тура мен үйім қасында екен. Жақсы болды ғой.
1: Концертке келмей-ақ онда терезеден дейді сағат.
0: Терезеден қарап тұрсам ба? Жақсы. Ал енді ол жерде жаңа қай кафеде дедіңіз?
1: Мускафе деген қазір Абай мен Әуезов пен Жароковтың ортасында орналасқан Жан торговый центр бар ғой, жанына соның ішінде. Негізі сол Мускафенің де жаңағы жас сахна театрының да жетекшісі сол кісі ғой, Жанна.
0: Түсінікті.
1: Жақын арада ашылған театр.
2: Иә, бір жылдай болып қалды. Жас сахна деген ол частный театр ғой, жекеменшік театр. Сол себептен де өздері үшін арнап соғылған такой камерный, бүкіл жабдықталған техникамен барлығымен. Сол себептен де
1: ол жерде көбінесе жаңағыдай спектакльдер өтеді негізі. Ол жерде концерттер.
0: Онда Абай Әуезовада емес, Абай Жароков жақта екен ғой. Онда мен тереземе сәйкес келмейді.
2: Онда сіз 9 билет алып кеп, 7 балаңыз бар, жұбайыңыз мен өзіңіз 9 билет алып келдіңіз. Сіздерге өзіміздің артымыздан біздің де тағы да сыйлығымыз бар.
0: Ой, бірмай қандай.
2: Айтып отырмын ғой, ең көп билет алған адамдар.
0: Қандай сыйлық айтыңызшы енді бізге, қызық.
2: Ол құпия болып қалсын.
0: Бәлкім ол сыйлық деп бір ручка берет шығарсыз. Қызық емес
2: ол бәлкім.
0: Әлде айфон бересіз ба? Осылай айтсаңыз.
2: Бәлкім айфон болуы мүмкін.
0: Біз қызығарымыз енді.
2: Ол бәлкім смарт ТВ болуы мүмкін.
1: Тұрарлықтай болады.
2: Тұрарлықтай. Және де сол концерт, Абик Джексеннің концертін сол телевизорда қарап отыратындай шайын ішіп, сондай сыйлық болып қалуы мүмкін деген сияқты. Сол себептен құрметті достар, алматылықтар, сіздерді 28 мамыр күні болатын Абик Джексеннің концертіне шақырамыз. Сыйлықтар да болады, өте керемет үлкен эмоциялар да болады. Сол себептен де біздің концертке асығыңыздар.
0: Тамаша. Ал енді әрмен қарай сұхбатымызды Арнұрмен емес, енді Абикпен бастайық. Арнұр маған билет бергісі келмеді. Сосын билет 9 билет сатып алыңыз деді, содан кейін ойланамын деді. 9 билет.
1: Ол менің өзіме де билет берді.
0: Иә. 9 билет сатып алсаңыз деді. Смартфон ба, көреміз. 60 мыңға бір сыйлық беремін дегендей болып отыр ғой.
1: Бәлкім берсін.
0: Жақсы. Жалпы енді өнер өз таңдауында да енді айтады ғой, өнерге әркімнің бар таласы деп. Дегенмен біз сізді Жұбаныш Жексенұлының ұлы ретінде де танимыз, дұрыс па? Сондықтан да Жұбаныш ағамның бұған қаншалықты үлесі бар? Ол жерде концертке қатысады ма ол кісі? Әлде қатыспайды ма? Жай ғана көрермен болып келе ме?
1: Ол кісі бұйырса келем дегендей қылды негізінде. Ол енді ол кісінің жаңағы уақыт жағы, уақытын табу өте қиындау.
0: Енді ұлы концерт беріп жатса неге келмеске?
1: Неге келмеске, иә. Оны келуін келеді, келу керек. Жалпы енді үлесі өте зор ата-анамның, өзінің бір дейін. Мен музыкант болып қалыптасуыма үлкен үлесін. Әрине, ата-ана бермегенде кім береді? Осы кішкентай кезімнен музыкалық жаңағыдай учреждениелерге, музыкалық мектептерге қолымнан жетектеп апарып, әкеліп, қадағалап сабағымды. Жалпы сол бетімнен қақпай, жалпы мен таңдауыма мұрсат беріп, өзің қалағаныңмен жүр, сен қалағаның осы музыка болса, сен сол жаңағыдай одан сен ләззат алып, бақыт, өзіңді бақыт сезінсең, бізге сол жеткілікті деп маған жол сілтеді. Кісілер сондықтан
0: еркіндік берді ғой, бір сөзбен айтқанда.
1: Енді біреулерде болады ғой жаңағыдай, ата-аналары жаңағыдай, сен мынадай боласың, мына мамандық, сен инженер боласың, сен врач боласың.
0: Ата-аналар енді бізде көбіне қазақта па-шіркін өзінің жете алмаған жетістігін баласы жетсе екен деп, өзі болмаған әнші болып жатса, сен әнші бол балам дейді, болмаса дәрігер бол дейді, болмаса үлкен ғалым бол деп, өзі жете алмаған жетістікке балаларын итермелеп жатады. Ондай жоқ емес, бар әрине. Ал енді қазіргі кезде еркіндік, бала өз мамандығын таңдау керек, қалауын таңдау керек дейді. ол да дұрыс шығар. Дегенмен, сіз аспаптардың ішінде гитараны таңдадыңыз, е? Гитарада, бас гитарада енді құлағында ойнайсыз десем болады, гитараны.
1: Бас гитара, гитараларды бөлінеді енді, акустикалық бас гитара деп, электр гитара. Мен электр гитарасына түстім. Мен жалпы гитарамен ән айтам деп түскен болатын. 2010 жылы Алматы музыкалық колледж, Чайковский атындағы колледжге мен сол гитара аспабына марқұм ұлы дирижер, музыкант Нұрлан Байкозов ағамыздың қолына түскен болатын. Мен жалпы жаңа ән айтам деп, бірақ ол кезде жаңағындай бөлім болған жоқ, отделение гитарамен ән айту деген. Домбырамен ән айту деген отделение болды да. Гитарамен не гитара, не вокал деген. Менде таңдау болды. Әкем айтты, сен әнді былай-ақ үйреніп аласың, ол қаныңда бар болса, сенің нең болса, айтып үйреніп кетесің, саған бір инструментті толыққанды меңгеріп алсаң.
0: Бір аспапты үйренсең, солмен алып кетесің деді ғой енді.
1: Жалпы енді нағыз музыкант болуымды қалады бір сөйтіп. Өйткені ол өзі де айтады, өзі де мойындайды, мен музыкант емеспін деп. Мен дала академиясын бітіргенмін деп өзінше. Сондықтан, я жаңа сіздің айтқаныңыздай, сол армандарының бірі сол болды ау деймін, баласының толыққанды музыкант
0: болғаны дейсіз ғой.
1: Өйткені ол кісі жаңағы...
0: Ол да әке арманы дейсіз ғой.
1: Иә, бір аспапты толыққанды меңгерген адам ол толыққанды музыкант болып саналады деп айтады. Мен сол арманы жеттім ғой деп ойлаймын.
0: Керемет. Абиген, қараңызшы, гитараның біз білмейтінде қандай да бір құдіреті бар ма? Мәселен, қазақта қобызды, домбыраны ерекше тылсым күштермен байланыстырып жатады ғой. Ал гитара қалай?
1: Гитара, ол енді ауырлау сұрақ болды негізінде. Өйткен, я сөзіңіз рас, жаңағы біздің қазақтың инструменттеріне қазақтың жүрегін тербейтін жаңа қобыз, домбырамыз, састырнайымыз дегендер. Олар енді ол сияқты тербете алмас деп ойлаймын. Өйткені бұл қанша дегенмен шетелдік аспап. Мен енді жалпы кішкентайымнан қазақи музыка мен қатар шетелдікте әншілердің, шетелдік музыкантты тыңдап өскен балалық шағымнан сол гитараға қызығушылығым сол балалық шағымнан басталды. Сонымен сүйте келіп мен жаңағы айтып отырмын ғой, электр гитараға
0: әуес болдыңыз бір сөзбен айтқанда.
1: Әуес болдым да, және де жаңа шетелдік әндерді көбінесе тыңдағанымда сол шетелдік әндер айтуға тырмысып тұрмыз. Бірақ жас уақыт өте келе түсінеді екенсің, бәрібір жаңағындай қазақи жаңағы бір рух пайда болады ма екен, бәрібір өзіңнің қазақша әндеріңе
0: бағыт алады екенсің дейсіз ғой.
1: Жетпейді екен.
0: Түсінікті, Абек. Дәл осы сәтте біз әнге кезек берейік, одан кейін сұхбатымызды жалғастырамыз. Біз тыңдап келе жатқан тыңдармандар, бізге хабарласуды ұмытпаңыздар. Біздің байланыс телефондарымыз 296-5005, Алматы қаласының коды 727. Микрофон алдында Айгүл Ысқақ, сіздермен бірге. Және бүгін Абек Жексен мен продюсері Арнұр келіп отыр. Продюсер емес деп айтпа дейді, ұйымдастырушысы, досы. Олай болса, ән тыңдайық, одан кейін әңгімемізді жалғастырамыз.
3: Әркімнің бүккен сыры бар, жүрегіне құлақ сал, кел сырласайық.
4: Energy FM-де жарнама.
3: Пәтер немесе коммерциялық нысан іздеп жүрсіз бе? Алматы Estate Expo. Тұрғын және коммерциялық жылжымайтын мүлік нарығындағы ең үздік ұсыныстар бір алаңда. жаңа тұрғын үйлер мен коммерциялық нысандар, ипотека, кеңес беру қызметтері, банктер мен құрылыс компанияларынан арнайы ұсыныстар. Барлық нұсқаларды салыстырып, мақұлдау алып, нысанды сол жерде брондаңыз. 16 мамыр, Алматы сауда ойын сауық орталығы, Назарбаев даңғылы 223, Алматы Estate Expo.

0: сырласайық.
1: Ал әңгімемізді жалғастырып кетейік. Біз Айбек екеуміз өзіміз ән тыңдап отырып әңгімелесіп кетіппіз. Құрметті тыңдармандар, бізге хабарласуды ұмытпаңыздар. Біз тікелей эфирдеміз, 296-5005 Алматы қаласының коды 727. Ал Айбек арыммен қарай сұхбатымызды жалғастырайықшы. Әнші әрі композиторсың, дұрыс па? Дегенмен саған ән жазған ұнай ма, әлде орындаған ұнай ма?
2: Жалпы мен енді өзімді композитормын деп санай алмаймын.
1: Неге?
2: Өйткені композитор деген ол білікті мамандығын, ол композиторлық мамандығын оқыған адам деп. Мен өз басым солай есептеймін. Енді қазір ән шығарса болды, екінің бірі композитор деп кетеді ғой адам. Мен өзімді музыкант, гитаристпін деп айта аламын толыққанды.
1: Жай қарапайым гитарист
2: дейсің. Әншімін де толыққанды деп айта алмаймын. Өйткені мен әнді оқыған жоқ, мен үйрендім. Лайнша айтқанда.
1: Енді әнді бәрі оқып үйренеді ғой.
2: Негізінде
1: айту үшін. Сен ең бастысы жаңағы білім ортасын бітірген жоқпын деп айтқың келіп отыр ғой.
2: Мен жоғарғы кәсіби деңгейдегі әншімін немесе композитормын деп өзімді айта алмаймын. Мен кәсіби гитаристпін деп айта аламын.
1: Түсінікті. Қазір қандай бағытта ізденіп жүрсің?
2: Әртүрлі бағытта. Жаңа айтқандай мен аранжировщикпін. Бірінші кезек өзімнің студиямда әртүрлі жаңағы әндерге, жаңағы ескі әндерге, жаңа әндерге, шетелдік әндерге аранжировка жазумен экспериментальный түрде. Одан басқа өзіме әндер, басқа жаңа қазақстандық әртістерге аранжировка жазып, әндер жазу үстінде. Жалпы сол музыканың төңірегінде
1: айтарым осы дейсің ғой.
2: Иә, жаңағы қазақстандық әртістердің ішінде мен көбінесе сол жаңағы әртістерге әндер жазып, ішінде Сәкен Майғазиев ағамыз бар, Әли Вахапов деген сияқты Алашұлы, Мақсат Рахмет ағаларымызға әндер жазып, жалпы мен музыкантпын. Бірінші кезек жаңағы аранжировщик, гитарист, содан кейін әншімін.
1: Түсінікті. Жақсы, Айбек, енді сізден сұрайын дегенім, жалпы жұлдызды отбасының ұлы болу қаншалықты оңай, қиын ба?
2: Әрине, ол
1: үлкен артықшылығы мен кемшілігін айта қойшы осы жерде. Жұлдыздың ұлы болудың артықшылығы және бір
2: ешқандай артықшылығы жоқ деп ойлаймын. Өйткені әрине, ол елдің алдында жүрген соң ол үлкен жауапкершілікті
1: талап етеді.
2: Кәдімгі қарапайым, бізде мені жалпы жастайымнан сен жұлдыздың баласысың, менде бір қандай да бір привилегия, ондай артықшылық болған жоқ тәрбиемде де. Қарапайым қазақи отбасынан шыққан қазақтың қара домалақ баласымын деп айтамын.
1: Неше қайынсыңдар үйде?
2: Үшеуміз. Мен ең үлкені, менен кейін екі інім бар.
1: Үш ұлсыздар, үш ағайындысыңдар. Керемет. Ол кісілердің барлығы өнерде ме, әлде сіз ғана ма? Ұлдардың ішінде.
2: Менің кейінгі інім Жанәділ, ол актерлік бағытты таңдап, қазір актерлік мамандықтан сабақ береді. Жеке меншік мектепте. Одан кейінгі інім, ол 10 жасар мектепте оқиды.
1: Әлі кішкентай дейсің ғой.
2: Бірақ футболист боламын деп армандайды. Адам софа атам.
1: Иә. Өз қазіргі балалардың барлығы футболист болғысы келеді, білмеймін неге екені, шынымды айтсам. Өнерге келгелі қандай да бір өзгерісті байқадым ба өзіңнен?
2: Өзгерісті мен жастайымнан сол жаңағы өнердің ортасында болғандықтан, әкем де музыкант, шешем де музыкант. Менің қолымнан басқа ештеңе
1: келмейді дейсің ғой. Бар келетіні осы дейсің ғой. Сахна сені жалпы неге тәрбиеледі?
2: Өз-өзіңмен жұмыс істеуге, өсуге, жалпы сен халқың алдында жүргендіктен, ел алдында жүргендіктен өз-өзіңе, өз-өзіңмен жұмыс істеуді көп талап етеді негізі. Үлкен жауапкершілік талап етеді.
1: Көп нәрсеге тәрбиеледі дейсің ғой жалпы өмірдің өзі де сақнада.
2: Әлі де тәрбиелеп келе жатыр.
1: Жұбаныш Жексенұлының ұлы деген тіркес өмір бақи сенімен бірге жүреді.
2: Әрине.
1: Сен оған дайынсың ба?
2: Енді қайда барам?
1: Амал жоқ дейсің ғой басқа. Дегенмен енді кейбіреулер айтып жатады, анасы әнші болса, анасының арқасында әнші болды деп жатады, әкесі әнші болса, әкесінің арқасында әнші болды деп жатады. Осындай сөздерден қалай құтыласың, қалай қашасың жалпы?
2: Мен құдайға шүкір, маған ондай мен енді менің жаңағы ортамда ондай сөздер естігем жоқ. Менің жаңағы жұмыстарымды халық көбінесе жаңа енді әлеуметтік жерлерден байқаймын, жаңа комментарийларда көбінесе жақсы жағынан еңбек қорбала әкесінен асып түсетін музыкант екен деген сияқты бір жақсы лебіздерін білдіріп жатады. Ол әкесінің арқасында әнші болды деп деген
1: менің оқырманым айтпайды дейсің ғой. Демек сіз оған сенімдісіз. Тамаша, дәл қазір радио мәнге кезек берейік, одан кейін сұхбатымызды жалғастырамыз.
3: Әркімнің бүккен сыры бар, жүрегіне құлақ сал, кел сырласайық.

0: ашайық, сырласайық.
1: Сыр сандықты бірге ашайық, сырласайық. Хабик, сырласуға дайынсың ба? Қорқыныш сұрақтар қояйын ба? Керек емес, қандай сұрақ қоясыз деп. Бағанадан бері досын ұйымдастырушы Ағнұр әбден айтыңызшы, қандай сұрақ қоясыз деп жатыр да. Мен айтам, жоқ, тікелей эфирде бірақ қоям. Қазір айтуға болмайды десем. Жақсы. Алла жаса, енді концертіңіз 28 майда болады, дұрыс па? 28 майда кешкі сағат нешеде?
2: 20:00-де.
1: 20:00-де. Яғни 8-де барлығы жұмыста емес, демалады, иә? Қай күнге келіп тұр өзі? Қарадыңыздар ма?
2: Четверг.
1: Берекелі бейсенбі күні, иә. Тіптен енді бір апта уақыт қапты ғой, екі апта уақыт қапты. Ал сізге сәт. Бұл жерде ерекшелігін жаңа айтып өттіңіздер, фуршет болады екен, келген адамдарға өте қызықты концерт болады дейді, және бірнеше әншілер қатысады дейді. Оны да айта кетсеңізші, жұмба қалмай. Бәлкім сол әнші үшін барып қалады.
2: Иә, әрине, ол ешқандай жасыратын ештеңе жоқ. Ол жаңағы реклама жарнамада да кетті ол әншілердің есімдері. Менің әкем Жұбаныш Жексенұлы, содан кейін менің ерекше құрметтейтін достарым, бір әнші достарым бірі, ерекше дауыс иесі Ерден Жақсыбеков. Сосын Жарқынай менің досым. Үшеу болады, қатысады.
1: Жұбаныш Жексенұлы ағамыз келеді екен ғой. Сіз жаңа жұмбақта білмеймін келеді шығар деп отырсыз.
2: Өйткені сол жұмбақтап маған мен сұрағанымда жұмбақтап жауап берген.
1: Сол үшін
2: көреміз деп.
1: Сол үшін мен де сөйтіп айтып жатырмын дейсің ғой. Жұбаныш аға, бізді тыңдап отырсам, нақты жауабыңызды айтыңыз, балаңызды ойландырмай. 28 май кешкі сағат 20:00-де. Жаңағы Жастар театр дедіңіз, иә?
2: Жас сахна театры.
1: Жас сахна театрында. Әбіктің концертінде жолығайық барлығымыз. Құдай қаласа, әдемі кеш болсын. Сіздерге сәттілік тілейміз. Бізге қоңырау шалған тыңдарман бар екен, бірақ өкінішке орай ала алмаймыз, өйткені уақыт болып қалды. Бір сағат уақыт өте шықты. Ал бізді тыңдап отырған тыңдарманға не дейсіз?
2: Рахмет. Жақсы музыка тыңдаңыздар, сапалы музыка тыңдаңыздар. Сіздерге көп рахмет шақырғандарыңызға.
1: Энерджи радиосының тыңдап жүресіздер ма өздеріңіз?
2: Жалпы тыңдап жүремін, иә, әрине. Айтатын сол жаңағы бүгінгі
1: концертке келіңіздер.
2: Концертке келіңіздер. 28 мамыр Жас сахна театр, Алматы қаласы, сағат 20:00-де. Мен өз концертімде сіздерді күтемін. Асыға.
1: Жақсы, олай болса аман есен төрт көзіміз түгел болып 28 май қазақтарда құрбан айт мерекесі мұсылмандардың. 27-сі ғой, 28-і 3 күн болады ғой, демек айт. Сол сәтте екен, олай болса сәттілік тілейміз. Аман есен концертіңізді жақсы өткізіңіз. Бізге де уақытке бөліп келгеніңізге көп-көп рахмет. Абик, енді мен сізді азан шақырып қойған атыңызден Әбілқайыр деп айтып отырмын. Дегенмен өзіңіздің лақап атыңыз, сонымен қоса ел алдында жүрген атыңыз Абик екен. Абик, сәттілік сізге.
2: Сіздерге де сәттілік.
1: Әрдайым жақсы күнде жолығайық, келгеніңізге рахмет. Олай болса, құрметті тыңдармандар, келесі сәрсенбіде аман есен жүздескенше жүректеріңізді жылы ұстаңыздар. Сіздермен бірге микрофон алдында Айгүл Ысқақ.
0: Сыр түйінін тарқатып, сезім пернесін шертейік. Сырласайық.

try to. And I doubt.

I'm just in this car, go, keep going, I'm going.

0: өзің қайтадан. Барымды бер ұлам, әрбір тамшы жасында. Ауыр тиер жаныма, жаныма.
1: Өзің қайтадан.

andai sürmeden değilsen demiş. Ketem zav, ay kete.